0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Primarul general anunță depolitizarea companiilor municipale. Ciprian Ciucu va propune la viitoarea ședință începerea procedurilor pentru organizarea de concursuri pe toate pozițiile din consiliile de administrație ale acestor companii. El a subliniat că a publicat deja scrisorile de așteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri. Distrigaz face lucrări de mentenanță în sectorul 2 la începutul lunii august. În acest context, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Doamna Ghica și Sinaia între orele 8 și 20 timp de o săptămână începând de marți. Locuitorii nu vor fi afectați, precizează compania. Furturi de 800.000 de euro din avioanele care ajungeau pe aeroportul Henri Coandă. 16 angajați ai unei firme de catering sunt suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de peste 3 ani. Au avut loc mai multe percheziții în București, Ilfov și Prahova. Avertisment al Centrului European de Prevenire a Bolilor în plină caniculă. Valurile de căldură favorizează răspândirea bolilor infecțioase în Europa, subliniază instituția. Luisa Cergan cu amănunte.
1: Dincolo de efectele directe asupra sănătății, temperaturile ridicate modifică și condițiile de mediu în care se dezvoltă bacteriile, țânțarii și căpușele. În acest context, specialiștii atrag atenția că riscul unor boli infecțioase este în creștere în timpul verii. Centrul European de Prevenire a Bolilor urmărește în mod special 4 categorii de infecții care pot deveni mai frecvente în perioadele cu temperaturi ridicate. E vorba de bolii transmise prin alimente alterate, cele răspândite de țânțari, precum virusul West Nile, sau de căpușe. O altă infecție monitorizată este vibrioza. Aceasta este provocată de bacterii care se dezvoltă în ape temperate sau calde cu salinitate moderată.
0: Luisa Cergan. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în vacanță. Reprezentanții instituției recomandă acestora să se intereseze din timp de planurile copiilor, să știe exact locul unde vor sta și persoanele care îi însoțesc. De asemenea, părinții trebuie să învețe pe cei mici să apeleze la 112 în situații de urgență. Plimbări cu caiacul la debarcaderul Timpuri Noi. Sesiunile sunt gratuite de astăzi până duminică. Participanții nu trebuie să aibă experiență și pot avea propria placă cu vâsle, caiac sau canoe. Activitățile fac parte din programul Dâmbovița Apă Dulce. Peste 6 din 10 români nu își permit o vacanță anuală. Datele Eurostat arată că România este pe primul loc în ce privește ponderea celor care nu își pot permite o călătorie în concediu. România este urmată de Grecia cu aproape 47%. Luxemburg, Suedia și Olanda se află la polul opus. Performanță extraordinară pentru echipa masculină de sabie a României. A obținut bronzul la campionatul mondial desfășurat la Hong Kong. În finala mică, România a învins Ungaria, scor 45-39. Echipa noastră este formată din Vlad Covaliu, Radunițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă azi, mai ales în sudul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 37 de grade, cu 34 de grade maxim în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM. Kiss FM.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: $30 biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: is Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Pizbuin până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

Kiss. Number 1 Hit Radio.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Contra între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete. Șeful guvernului a spus că fostul ministru al sănătății a alimentat greva angajaților din sistem prin declarații false. Prin noua lege a salarizării nu va scădea niciun salariu, a susținut Ilie Bolojan la Digi24.
1: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut.
0: Alexandru Rogobete a răspuns din mijlocul protestatarilor.
2: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi, cearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
0: Angajații din sănătate sunt în grevă generală de la începutul acestei săptămâni. Apelul Asociației Prosumatorilor de la noi din țară către cei cu sisteme de stocare pentru a sprijini voluntar seara Sistemul Energetic Național. Apelul vine în contextul în care producția internă de energie este afectată de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă pe fondul secetei. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Asociația se adresează celor care dețin baterii cu capacității suficiente și posibilitatea tehnică de a injecta energia din baterii în rețea. Dacă puteți, luați în considerare injectarea unei părți din energia stocată în intervalul 20-23. Este un gest voluntar de solidaritate energetică, se arată în apel. Și premierul Bolojan a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf. El a subliniat că în această perioadă România își va acoperi deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri.
0: Maria Ciurea. Guvernul anunță că refacerea aplicației de la cadastru s-a încheiat. Sistemul Etera va fi repus în funcțiune abia după testare. Aplicația a fost mutată în cloudul guvernamental, iar verificările de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiștii DNSC, STS și Cyberint. Platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra ANCPI, ce a afectat activitatea de cadastru și tranzacțiile imobiliare din întreaga țară. Sport acum, seară dificilă pentru echipele românești în Conference League. FCSB și Cluj au fost eliminate, doar CFR s-a calificat în turul 3. FCSB a fost eliminată de Auda, letonii au câștigat și returul 4-1. În primul meci, Auda câștigase cu 3-2 la București. Cluj a pierdut returul cu Bran din Norvegia cu 3-1, deși în tur scorul a fost egal 2-2. CFR a învins Opel Asker cu 3-0 și 4-1 la general. Echipa din Gruia o va înfrunta pe Tromsø din Norvegia pentru calificarea în play-off. Rămâi pe Kiss FM, începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

Busta Rhymes și Mariah Carey, I Know What You Want. Probabil că era vorba aici despre un schimb financiar. Adică atunci când Busta Rhymes îi spune, hei, eu îți dau ce am eu și ea la fel, cred că despre asta era vorba. Că e prea devreme să ne gândim la altceva. 7 și 8 minute, bună dimineața, dragi radioconsumatori. Eu, aceeași Ana Moga, alături de voi și azi până la ora 10. O să vină și coleguța Teo imediat, minte naș. Colegul Cristina a dat știri aici frumos. Doamnelor și domnilor, astăzi este ziua vineri. Slavă Domnului, Doamne, ce bine! Nu știu cum simțiți voi ziua asta, dar eu o așteptam puternic. Nu aștept weekendul mereu la fel, dar săptămâna asta ceva special s-a întâmplat acolo, vă zic drept. Altfel însă, ca să ne trezim puțin tel, propun această piesă care subliniază, bineînțeles, foarte, foarte bine faptul că astăzi este, hai, vineri în sfârșit. Ia, recunosc.

0: De Saturday, Sunday, what?
1: Da, mai e și până la Saturday, mai e un pic și până la Sunday. Ia uite, mă uit aici și la coleguța noastră, Teodora. Bună dimineața, Teodora. Ce faci, iubito?
2: Bună dimineața.
1: Ceva, mămică. Te despăng... Cum stai că nu mai poți să zic? Te despăngăiești, era să zic? Te despăiengănești? Asta voiam să te întreb. Deși nu există oricum acest cuvânt, dar eu l-am inventat în dimineața asta. Nu de alta, dar trezitul la 5 îmi dau seama că mă face foarte creativă. Bine, în ce feluri, mi-e greu să vă zic acum chiar așa de dimineață. Dar oameni buni, ziua vineri, azi vorbim de nunți. Teodora, vezi că avem treabă, trebuie să ne cânți ceva, o chiuială de aia de se pune pe la nunți. Pregătește-ți vocea, du-te, fă încălzire, că o să ai foarte multă treabă astăzi. Nu de alta, dar vreau să știu cât mai e darul. Câte nunți avem vara asta? Mai mergem în vacanță dacă mergem la nunți? Sunt foarte multe întrebări aici. Sunt foarte multe întrebări.
2: Multe.
1: Teodora, tu ți-ai dorit să te căsătorești, să faci cu alai, așa, să rochie albă, toate alea? Ți-a plăcea?
2: Rochie albă, da, dar nu cu alai.
1: Nu cu alai.
2: Cu puțină lume, cu... Am oameni înțeles. Importanți, prieteni, familie, ceva...
1: 10 oameni,
2: mai
1: așa?
2: Mai restrâns, da, exact.
1: Da, o lăutărie acolo pui și tu la oamenii aia, nu?
2: Da,
1: la
2: da,
1: petrechere.
2: Da, da.
1: Așa, asta.
2: Mie îmi place să dansez.
1: O chiuială, o... ceva neoș, Teodora, până la urmă.
2: Da.
1: Adică pui și eclectismele de alea, pui și morciba, dar după aia...
2: exact.
1: Pui și ceva da. Să placă la toată lumea,
2: exact,
1: cum se spune.
2: Exact, pentru bunici, pentru...
1: Bineînțeles, bineînțeles. E pentru bunici, da, da, da.
2: Da.
1: Pentru bunicii din noi. În altă ordine de idei, mă dor și șalilii puțin, dar să știți că o să fie bine, nu de alta, dar astăzi va trebui să par mai bine decât sunt, nu de alta, că avem și musafiri.
2: Da.
1: Avem musafiri, o să vină Raluca să ne povestească despre piesa cu Fady, are piesă nouă cu Fady. Toate la timpul lor, însă pentru început, Lazy Ed Joe, mor după tine, măi, Teodora. Pentru Capa și Faruco avem calma, ne întâlnim și cu 300 și Andra. Hai să punem ibricul ăla, să punem de o cafea, că
2: te
1: sunt...
2: rog, nu mai pot,
1: vai
2: hai.
1: De mine, mămică, hai neața!
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toate gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mac Fun Shop original.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
13: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
16: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
18: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
19: Spui pește proaspăt, spui Metro.
20: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
21: Ai pizza, ai iPhone.
20: Pentru mai multe detalii

0: Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noi.

0: fericit! Până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the hits.

0: Sunt așa ușor sufocant, dacă mă întrebați, dar în fine. 7:32, bine v-am regăsit, dragi prieteni cântecului, și în această dimineață. Ziua vineri, poate că de asta și zâmbesc, poate mai larg decât de obicei, pentru că, da, în sfârșit s-a făcut și ziua asta pe care o așteptam cu toții de foarte multă vreme. Astăzi vreau să vorbim un pic despre povestea asta cu nunțile, pentru că botezuri și toate astea, pentru că, oameni buni, vara se întâmplă foarte multe nunți. Vreau să știu și eu cât mai e darul, am și o nuntă anul ăsta în septembrie, deși prin urmare vedem împreună, hotărâm aici cât mai e darul, câte nunți mai avem, ce obiceiuri se mai întâmplă, prin ce zone. Că ați văzut, în anumite zone se rupe colacul deasupra capului miresei și așa mai departe. Adică peste tot în țară se întâmplă tot felul de lucruri. Altfel, astăzi nu uitați, avem de dat vacanță în Grecia. Dacă v-ați înscris, nu uitați să prindeți piesele cu pupic, da? Și să le țineți minte. KissFM.ro vă stă la dispoziție, mergeți acolo la concursuri să aflați mai multe detalii. Și da, uite, spune aici cineva, Ana a manifestat de dimineață să ne suni pentru vacanță în Grecia. Bine, măi copii, hai, vă țin pumnii să fie bine aici. Bună dimineața! Cred că ar fi frumos, spune Ciprian din Cluj, să aflăm obiceiuri din diferite zone. Și asta, absolutamente de acord. La mine, la Brașov, mi se pare că, adică nu știu să fie așa tradiții extra mega speciale, însă am văzut că se ținea cont pe vremuri de chestia asta cu să vii să iei mireasa de acasă, frumos, vine mirele, adică se întâmplă niște lucruri. Bună dimineața, Ana, parcă-l și văd pe Oprișan întorcând niște mici pe melodia asta. Mai, vă înțeleg, sunt comisă că vă e dor de coleguți, mai trebuie să mai așteptați un pic, acum se bucură și de vacanță bine meritată. Florin din Sibiu zice, Ana, toți așteptăm finalul de săptămână, dar ce facem fără vocea ta în weekend? Mai, ce să zic acum, dacă vreți vă mai dau câte un mesaj vocal pe Instagram la mine. Ana Moga cu 4A, la final mă găsiți, îmi scrieți acolo și ziceți, măi, Ana, eu nu mai pot fără tine și vă dau un vocal ceva, adică dacă chiar nu se poate, nu se poate. Bine, vocea mea nu mai e, deci vă zic, de 2 săptămâni încoace, de după răceala asta, nu mai e 100% ce trebuie, dar o dregem, vedem, mă duc, mai bag paștiloanțe, mă mai duc pe la doctori să mai îmi zică ce să mai fac, vedem. Salutare, Ana, și din Vaslui, vă ascult încă de dimineață, de la 4:40, emisiune frumoasă. Mulțumim din toată inima, mămică, dar de la ce te-ai luat? De ce te-ai trezit la 4? Ce-i cu tine? Neața, noi suntem nași anul acesta, a zis, este suficient. Dar și când ești naș, trebuie să decartezi, adică știi cum e, e o onoare, e frumos, dar trebuie să dai cu banul, că dacă nu dai cu banul, nu e, nu mai e așa de frumos, știi, asta e toată treaba. Hai să vedem, oameni buni, să le luăm pe rând. 1. Câte nunți aveți de bifat anul ăsta? Și 2. Cât mai e darul, prieteni? Cât se mai dă acum? Teodora, ai idee cât se mai dă la nuntă?
1: Nu prea știu, să știi.
0: Nu prea știu.
1: În jur de 2000 de lei, cred.
0: Cam așa, nu? Da. Asta e aproape, e până în 500 de euro. Asta e un
1: cam
0: paste
1: așa,
0: de euro,
1: da,
0: pe acolo,
1: e,
0: nu?
1: Da, hai să rotunjim la 500.
0: Aha. Ia, mai prieteni,
1: depinde cât
0: vedem
1: de apropiat ești cu...
0: Ești oamenii,
1: de miri,
0: nu?
1: Da. Dacă ești,
0: a,
1: bă, de familie,
0: stai puțin,
1: e,
0: deci...
1: mai mult.
0: Da? Așa e la nunți, da?
1: Dar știu că exista un site din ăsta mai de mult.
0: Așa.
1: Cât e darul.
0: Cât e darul, efectiv.
1: Da, da, da.
0: Ia, mă, să vedem.
1: Nu știu cum mai funcționează.
0: O să căutăm și site-ul cât e darul, că aici s-a ajuns. Vă așteptăm, autopărâți-vă, botezuri, cumetrii din astea, să vedem exact cât se mai dă, care-i faza, câte aveți de bifat anul ăsta și cât mai aveți de muncit ca să puteți să mergeți să le bifați, că mai e și asta. Altfel, avem în dimineața asta F-Charm, Paula Danca, Baba Vanga, ne întâlnim și cu Ina Morenito, o căutăm, să vedem cât mai e darul, ne mai zice și voi, facem o sumă, o medie și...

0: că coma era și cum mă simțeam eu azi dimineață când a sunat alarma. Nu știu, astăzi a fost un pic diferit, a sunat alarma și n-am înțeles ce se întâmplă. Era întuneric afară, zic, va, ia uite și eu aiurea, mi-am lăsat o alarmă de-asta pornită. Am închis-o, am mai stat așa vreo 20 de secunde și am zis, a, nu, stai, că eu am treabă, eu trebuie să mă la radio. Și bună dimineața, Ana Moga, la tine cum a fost la trezire, măi, Teodora, azi, că nu părem chiar bine azi, nu știu cum să zic.
1: Da, nu știu, cred că a fost de la luna plină.
0: Asta să fi fost, oare?
1: Se poate, dar nici eu n-am dormit prea bine. Ți-am zis, m-am trezit și cu o mână amorțită.
0: Și te-ai speriat,
1: deja
0: nu?
1: Deja veneau gânduri negre în cap, dar...
0: Ai crezut că te duci. Ai zis
1: am
0: că
1: zis
0: asta e gata.
1: 1-1-2, hai să...
0: Vezi, m-a trezit ăsta de vreme așa, vezi?
1: Da, stă niște panici, niște, da.
0: Te șpărie și e nasol că mi se pare că diminețile în care te trezești la 4, la 5 sau și na, trebuie să ajungi, uite cum e la noi la radio, nu prea e loc de să fii bușit, nu prea e loc de să ai probleme stomacale, adică
1: nu,
0: e aiurea,
1: știi? Trebuie să te montezi foarte repede.
0: Trebuie să te trezești sănătos, mamă, că altfel nu merge. Sunt curioasă, domnul Oprișan, de ce e mereu primul la 6 și 10 aici, adică știu. El cum face, ce face, cum nu își știu. Încarcă personajul, cum, Doamne, trebuie să mai vorbesc cu el, să ne mai
1: e
0: dea din
1: mister.
0: Încă
1: pentru toată lumea, poate să doarmă și să funcționeze atât de bine, să fie odihnit, să n-aibă nicio problemă.
0: O fi de la mine și ea, mă, frate, zic eu, ăsta e motorul. Cred
1: el
0: că
1: asta
0: aici
1: zice mereu, că noi dacă mâncăm toată ziua avocado și...
0: Vezi, aiurea? De-aia, mă, n-avem energie, mă, că mâncăm numai brusturi. Asta era. S-ar putea. Vedem. Vrem emisiune Ana și Teo de la 4. Ia uși ce zice lumea. Ce faci, Teodora? Te scap de trezit ăsta dimineața? Vrei să vii după amiaza? Asta e. Am jingle deja făcut, cum era. Ana și Alex. Stai așa, cum ar suna? Ana și Teo. Păi, eu zic că e bine. Hai, Teodora, gata, că mi-am găsit și parteneră de emisiune. La revedere, băieți, nu ne mai interesează. Pupi, iubii! Bine, când o să deschidă radiourile mai târziu și șefii noștri, voi să știți că noi deja ne-am făcut emisiune, ne-am aranjat, totul e ok. N-am mai cerut voi acum, dar da, sperăm să fiți de acord. Bună, neața, Ana și Teo, zi minunată să aveți. Ionuț Toma din Paris. Oh, c'est vrai, oh, c'est bon. De această dimineață îți dorim să mănânci caviar de aubergine, să nu uităm. Cum, mă, caviar de aubergine la salată de vinete? Francezii ăștia, ce să zic, stilizează tot așa, știi? Adică... Bun, hai să ne întoarcem un pic la ale noastre prieteni, că a început sezonul de nunți și buzunarele au început să sufere. Și vă întrebam, oare câte nunți mai aveți? Oare câți bani se mai dau? Colega Teo chiar a ajutat în dimineața asta și a zis, măi Ana, zi și poporului ca să se știe, există un site, câtsedă.ro. Acum noi le facem reclamă, lasă că o să le cerem pe Revolut, dar câtsedă.ro, intri acolo. Măi, selectezi, te întreabă oamenii ăștia, ce fel de eveniment e, cât de apropiat sunteți? Ah. Eu nu știam, mă, că apropierea asta se plătește.
1: Ei, cum să nu?
0: Teodora, ia iurea rău, mă cer cu toată lumea de mâine. În București sau din provincie? Ah, cuvântul provincie mă disperă. Mergi cu cineva sau singur, câți bani faci, cum e locația evenimentului? Ah, deci dacă e fancy, trebuie să decartezi mai mult, nu? Că acolo...
1: Și, exact. Uite, contează și ziua.
0: Ah, și în ce zi e evenimentul? Hai, mă, Teodora, păi și ai făcut o calculeală așa, o simulare acolo, cât ți-a dat? Cât ar trebui să dăm? Deci București, să așa. Zicem că e, bă, mergi singur, locația e destul de fancy, suntem destul de apropiați, e nuntă și câți bani faci? Ei, mai tăiați din ele, terminați cu alu. Vă permiteți așa să ne întrebăm ce se
1: da? De la ANAF.
0: Bă, vezi că site-ul ăsta cât se dă punctul e făcut de ANAF, acum
1: aveți
0: mi-am dat seama.
1: Grijă, da.
0: Da, stai să vezi. Deci, Teodora, după o simulare foarte scurtă, cam cât se mai dă mamă la nuntă, deci? 300 se de euro, 400 de euro?
1: Mi se pare destul de corect. Nu știu să transform acum în euro, dar zice așa, între 1700 și 2100 de lei.
0: A, deci între 400-500 de euro. Ca sau, mă rog, oriunde între 3 și 500 de euro.
1: Pentru două persoane.
0: Pentru două persoane. Da. A, păi hai, mă, că ne dai vești
1: bune.
0: E bine, ne târâm și anul ăsta, prieteni. Neața, am avut o nuntă pe 25 iulie. O să avem două botezuri pe 15 august. În acea zi, ferească. Iar în septembrie pe 19, încă două nunți. Băi, vezi că și noi avem nuntă pe 19. Oare mergem la aceeași? Ar fi interesant. Ci că suntem bine, tare. Iar ca și dar la noi se dă cam 2000 de lei de cuplu. Zi frumoasă și spor în tot. Mă, Mai cam 2000 de lei, văd că pentru două persoane, cam așa zice lumea. Bună dimineața, Ana, mai avem 6 evenimente până la sfârșitul anului, vai viața mea. Iar darul la Craiova este în jur de 1500-2000 de lei, în funcție de cât de apropiat ești de miri. Să o zi foarte bună. Mulțumesc, facem schimb de experiență aici, să vedem. Iar după ora 8, probabil că o să vorbim un pic și de tradiții la nuntă, pentru că nu toate nunțile arată la fel. Diferă, iată, și în funcție de zonă și de tradiții. Rare și apus de soare pe final de oră la Kiss FM. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Bună dimineața, ia mireasă ziua bună.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea! Ne vesti tuturor!
3: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
8: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. Litorsal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai Litorsal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Treci de la mai ai puțin.

0: Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: interior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: știri. Rușii au atacat Ucraina toată noaptea în apropierea frontierei cu România. Mai multe grupuri de ținte au fost detectate de radarele armatei. Primele alerte au fost aseară după ora 21. Populația din județul Tulcea a primit mesajero alert. Mai multe ținte au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, însă au traversat înapoi spre Ucraina, unde au fost raportate explozii. În jurul orei 2:30 de minute, o nouă alertă a fost emisă tot pentru județul Tulcea. De acea dată, spațiul aerian nu a mai fost încălcat. Armata a ridicat de la sol avioane F-16, iar aviația britanică a sprijinit misiunea cu două Eurofighter Typhoon. Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Comandamentul energetic a revenit aseară asupra deciziei de a-l opri după o nouă analiză a datelor hidrologilor. Întreg bazinul Dunării se confruntă cu o secetă severă, iar debitul fluviului este de 3 ori mai mic decât media lunii iulie. Unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul național cât timp nivelul apei va permite operarea în siguranță. Reactorul 1 a fost închis la începutul acestei săptămâni pentru prima dată din cauza secetei după 23 de ani. Legea Agenției de Integritate a picat ieri la votul din Senat. PNL s-a retras din plen, iar USR s-a abținut. Legea este jalon în PNRR și ar fi trebuit să modifice regulile pentru declarația de avere și situațiile de incompatibilitate. Cei declarați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Direct vizat era Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Liderul USR a acuzat că amendamentul a fost creat special pentru el și că socialdemocrații pun în pericol milioane de euro din PNRR.
1: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Legea trebuie depusă din nou la Parlament pentru a fi votată săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la final de august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului între Călimănești și Câinenii Mari. Restricțiile sunt în vigoare de luni până sâmbătă, de la 8 dimineața la 17:30. Pe durata intervențiilor, circulația camioanelor este interzisă. Ultima zi a lunii iulie aduce caniculă în mare parte din țară. E cod portocaliu în județele Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate maxime de până la 39 de grade și minime de 20-24 de grade. Alte 15 județe se află sub cod galben. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: În partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
0: Maxime de 40 de grade sunt așteptate săptămâna viitoare și în sudul și sud-estul țării. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Așa mărții. Așa fac eu când aud de 39-40 de grade, mă mică. Adică, uite, mă simt așa. Te trezești dimineața, ești copt. Efectiv copt. Te copt toată noaptea, ești transpiration. Ai părul lipit de tine, e ceva foarte rău, mi-e frică, nu vreau.
0: Ești foarte descriptiv în dimineața.
3: Da, scuze, sunt de la Brașov și mă
0: fioară gândul ăsta. Aerul condiționat, nu?
3: Am, dar cât să... Tu nu vezi că oricum gâjii de două săptămâni îl mai pornești și pe ăla mă ucid complet.
0: Tu ești cu ambrozia, ai alergie?
3: N-am.
0: Nu, ai scăpat.
3: Slavă Domnului, măcar asta să mă ocolească, vă rog eu mult, că în rest... Hai, mulțumim tare mult, Cristin! Emma, noaptea, imediat vine și Shakira cu Chantaje, rămânem în

0: Pretty boy.
1: Shakira și Chantaje. Chantaje, păi șantaj emoțional se face și cu povestea asta cu nunțile. Prieten pe modelul: păi dacă nu vii la mine, nu vin nici eu la tine. Și amd. Mi-aduc aminte că și mama îmi spunea la un moment dat: mămică, să te duci și tu la nuntă la oamenii aia, că să vină și ei la tine. Ce n-au știut ei este că mie nu-mi place cu nunțile, dar au aflat ulterior și acum mai știți și voi. Nu-s neapărat fiartă pe ele, vă recunosc acest fapt. N-am nimic cu nimeni, dar nu prea sunt așa, nu prea. Neața, ne spune cineva, fetelor, înainte să mergeți la nuntă, e important să întrebați cât e meniul. Și după ce aflați cât costă meniul, mai plusăm ceva. Bine, mă, copii. Ok, facem așa cum ziceți voi. Învățați-mă că nu prea le-am. Bună dimineața, eu am scăpat de toate nunțile. Am avut una cu 3 săptămâni, 2500 de lei. Ne-a pus și emoji-uri de-alea cu plânset, că probabil se plânge prin portofel pe acolo. Hai, se lăcrimează.
2: Dai seama.
1: A zis el, răcoreală la portofel. E răcoare, bate vântul, trec ciulinii, ies de acolo omizi.
2: Vezi, sălbatic așa în portofel.
1: Cineva a zis doar chiar nu și atât? Sau... A, nu, asta a fost un răspuns de la noi. Ok, hai că m-am panicat. Am crezut că cineva a zis la povestea asta cu nunțile chiar nu. Deci eu chiar nu. Eu chiar nu mă duc.
2: E de înțeles asta.
1: Mai da. Acum, ce să zic? Și eu aș vrea să am treabă uneori când au alții nunți, dar la ăștia apropiați e cam greu, n-ai cum să eviți. Neața, cam 2000 de lei în Iași pentru o nuntă, însă fiecare dă cât poate și își permite până la urmă. Din păcate, nu mai mergem din plăcere la un eveniment, ci din obligație. Iar dacă n-ai obligație, nu prea mai faci eforturi pentru a merge. Anul acesta aveam o nuntă, dar nu merg. Că n-am obligație. Am și o cumetrie. La cumetrie mă mai gândesc, așa, ci că să dau vreo 1500 de lei, nu mai mult. Hai, zi frumoasă. Mă, dacă nu s-apropiați.
2: Da, are
1: nu
2: sens.
1: Te mai duc, n-are. Adică, mie mi se pare că nunta totodată e o chestie așa destul de intimă, din punctul meu de vedere. Cu familia asta, mai mult cu prietenii apropiați, sigur, nu faci bani de Maldive așa. Adică, nu, știu, nu. Eu gândesc sărac, nu e ok cum gândesc eu, dar... Nu știu, e doar părerea mea să nu dați cu pietre, mai ales pe stradă, vă rog, să nu mă căutați. Eu am... Doamne, Teodora. Stai, că ceva e... Vai. 8 nunți?
2: Nu.
1: Cu tot cu a mea?
2: Ai.
1: Mamică, păi da sărăchie, mamă, Doamne, cum 8 nunți, mai oameni buni? Deci am 8 nunți anul ăsta cu tot cu a mea, dar cam pe la 2000 de lei. Stai puțin, lucrezi pe la Dubai? Zine și nouă care-i secretul, adică cum facem bani să mergem la 8 nunți? Doamne.
2: Nici n-am atâția, nu cunosc atâția oameni, nu știu de unde.
1: Mai taie din prietenii ăia, mai și pe bune, că nu e. Vai, uite, vezi, de aia eu vrea să ții legătura cu colegii din liceu, cu colegii din generală.
2: Da, că după că nu începe... când se însoară. Când
1: păi
2: se...
1: nu știi, nu vezi și dacă se însoară toți 8 odată într-un an. A, Doamne fere. A, păi, eu pe oamenii ăștia, eu le-aș propune următorul lucru. Bă, nu vrei să facem o nuntă mare pentru toată lumea?
2: Exact.
1: Dar nu cred că o să accepte, nu?
2: La un mini festival așa.
1: Ar fi tare.
2: Da.
1: Cum să se numească? Mireasa Fest.
2: Ceva, Mireasa nu știu. Fest. Că, bine, ai. Sigur există pe undeva.
1: Da. Cu siguranță, da, cu siguranță. Hai, Măiana, lasă vrăjeala, eu vreau în Grecia. Da, da, facem extragere. Astăzi o să mai dăm o vacanță, 7 nopți, pentru 2 persoane în Lesbos. Eu și coleguța Teodora nu putem participa, dar voi puteți și asta e super ok. 3 nunți am anul ăsta și 2 cununii. O nuntă e în Cehia. În Cehia am dat 500 de euro. Hai că e bine că e Cehia. Acum... Dacă era în Elveția, cred că se schimbau un pic lucrurile. Vă așteptăm 0722 20 60 20 să ne spuneți câte nunți aveți anul ăsta, câte botezuri, câte cumetrii, cât mai e darul. După care începem să povestim un pic și despre tradiții. O să vină și Raluca imediat. Are piesă nouă cu Fady. Fady, din păcate, nu e în țară, pentru că am fi vrut foarte tare să vină să ne cânte. Dar o să povestim un pic de la ce s-au luat, cum s-a întâmplat cu piesa și așa mai departe. Avem Mario, Connector, Toreador, St. John, Roses. Imediat la Să fim și Andia, aș fi iubit-o. Bună dimineața!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
10: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
14: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
15: Ascultă Kiss Festival Radio.
16: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.

0: Întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară.
1: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Maria Boba și DJ Johnson îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Promoții

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Marco și Casango, un soi de Takeyake și Kadir, dar altfel, cu Fire Fire aici la Kiss FM. Ei bine, oameni buni, 8:35 de minute, am promis că ne întâlnim cu superba minunata Raluca în dimineața asta, așadar îi spunem bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Venea să cânt aia cu...
1: Mamă, deci cât de multă energie ai și cât de toate vorbele la tine și tot. Și mă, chiar ți-am zis când am venit, sincer... În momentele în care vin cu toată trupa și cântăm și am energie așa, e... sunt și eu ca voi. Acum am venit așa,
0: doar
1: și
0: să povestim.
1: Da, parcă îmi cad un pic ochii în gură.
0: E mai pe relaxare astăzi, că da, nu e da, cu cântare, da. Știi cum e. Că
1: da, exact, exact. Radio... M-am trezit, m-am îmbrăcat, m-am machiat și am plecat de acasă, ceea ce... Da.
0: Bine, dar tu mai ai emoții când vii să mai cânti la radio? Mai ai emoții
1: când,
0: așa?
1: A, nu, când vin să cânt, nu, dar se pare că acum n-am nici energie, nu numai că n-am emoții. Glumesc, când vine imediat energia.
0: Încărcăm personajul, exact. ușurel, cătinel, nu ne bruscăm unii pe alții. Ai venit la noi cu vești bune. Înțeleg că ai pus de o piesă cu domnul Feidi, pe care da. Mai avem un pic și-l facem de-al nostru.
1: Da, sincer, nu știu, mi se pare că Feidi e de-al nostru deja, e de aici din România. Adică a cântat atât de des aici la noi și e atât de iubit de publicul din România, încât putem să-l numim de-al nostru, da.
0: Păi da,
1: adevărul este că m-am bucurat tare, pentru că eu mai am o piesă cu Feidi și știu, împreună da? Cu Alina Eremia. Uh-huh. Și m-am bucurat că piesa asta chiar îi se potrivea. Noi când i-am trimis piesa, i-am trimis-o în prima strofă foarte diferită. Na, era prima strofă cântată de mine și era foarte diferită. Și când ne-a trimis el varianta lui cu strofa lui, zic,
0: cum sună
1: strofa asta. Și acum îmi place strofa lui din toată piesa cel mai mult. Bine, îmi place refrenul cel mai mult, dar chiar i s-a potrivit această piesă și chiar o face, a întregit-o.
0: Deci cumva voi i-ați propus...
1: Da, noi l-am sunat și am zis,
0: avut Feidi. În minte direct vocea lui? A fost cumva gândită special? Da?
1: Nu a fost gândită special, dar din momentul în care am auzit piesa, am zis, pe asta se potrivește Feidi.
0: Și vreau să vorbim un pic și despre hitul Queen în Puerto Rico, dar rupe piesa, face o figură foarte bună. Pe felicitări încă o dată.
1: Mulțumesc din suflet, da.
0: Cu mare drag și stăteam acum să mă gândesc că, măi, acum perfecțiune ar fi să sune Bad Bunny, mi se pare următorul lucru, știi? Că știi că el e din Puerto Rico.
1: Ce deci eu zic asta peste tot pe unde mă duc. Dar nu mă sună și pe mine Bad Bunny să facem piesa asta împreună, doar nu? Că uite că n-a sunat, așa că...
0: Bad Bunny, măi mămică, bună dimineața, hola, da. Cum stați?
1: Îți dai seama că nici măcar nu știe că existăm, adică e ok.
0: Nu știe,
1: nu la România mă refer, la mine mă refer.
0: Dar trebuie să facem cumva să știe băiatul ăsta, că uite, mie mi s-ar părea că tu te-ai potrivit, că adică tu ai putea să fii un artist internațional oricând. Tu ești un artist internațional.
1: Mai, îți mulțumesc foarte mult. Păi lucrăm la asta, noi avem un album pe care îl lansăm în, Cătălina... În octombrie.
0: Hopa, lansăm în octombrie.
1: Bine, eu sper să lansăm în octombrie, pentru că piesele nu sunt gata. Adevărul este că eu sunt un om din ăsta, eu sunt overthinker. Adică eu gândesc non-stop o groază de lucruri care nu-mi folosesc. Nu, sunt scorpion.
0: Ok.
1: Și de fiecare dată când ascult o piesă după vreo 2, 3, 4 săptămâni, din nou, o ascult și mai vreau să mai schimb ceva la ea și mai vreau să mai schimb ceva la ea și pur și simplu mi se pare că nu o să fie gata niciodată piesele astea.
0: Așa ești că acest cineva, Marius Moga, că și el face la fel.
1: Va trebui să pună piciorul în prag și să zică gata, din momentul ăsta nu se mai poate. Pentru că întotdeauna mă gândesc că poate fi mai bine, poate fi mai bine. Și noi trebuia să lansăm albumul ăsta acum un an.
0: Da, wow,
1: și ăsta e motivul pentru care nu s-a lansat până acum.
0: Hai de mamă, gata, păi ce să mai, a trecut
1: și
0: un an,
1: niște
0: mai trecut
1: piese
0: unul.
1: Atât de bune, iar ieri am fost la o întâlnire cu toată echipa de la Roton plus Cristiana și am povestit așa despre tot ce înseamnă știu cum să-i zic, că nu e doar un filmuleț, sunt mai multe și tot ce înseamnă ideea de promovare a acestui album și este wow!
0: Da, deci o strategie
1: am rămas
0: frumoasă,
1: acolo cu o strategie frumoasă, da, foarte frumos, bravo echipa!
0: Cât de tare! Deci să ne așteptăm la piese în engleză? Oare și în spaniolă?
1: Păi sunt englezo-spaniol, așa. E de altfel și piesa asta cu Feidi. Deci avem două cuvinte în engleză, două cuvinte în spaniolă. Ce știm și noi acum?
0: Stai așa că exista un termen pentru asta, Spanglish,
1: Spanglish
0: se numește.
1: Da.
0: Deci avem
1: cântăm
0: o piesă în Spanglish.
1: Da.
0: Piesa se numește Body on Me. O să-i dăm și noi un play imediat.
1: Da.
0: O să mai povestim cu Raluca. Momentan ascultăm un pic capodopera asta frumoasă de la Delia. Se numește Analog.
1: Ah, ce frumos.
0: Nu?
1: Doamne.
0: Da, și
1: dar
0: mie.
1: Cum cântă ea? Oricum, abia așteptăm să-i auzim vocea.
0: Da, n-ai cum. E minunată. Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind ulterior. Ne întâlnim imediat din nou cu Raluca. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss.

0: Gwen Stefani și Eve, Let Me Blow Your Mind. Nu uitați că Eve o să vină în România, la Nibiru. Toate la timpul lor vom povesti. Momentan avem alte treburi acum importante, pentru că Raluca este în această dimineață alături de noi.
1: M-am înghițit pe toți.
0: S-a căscat aici,
1: da,
0: în direct.
1: Da, mă scuzați. M-am întors.
0: Nu-ți face griji. Sunt convinsă că și oamenii care ne ascultă la această oră, având în vedere că e vară și frumos afară, cred că cu toții mai căscăm pe la 8 și 4.
1: Mai avem
0: 7.
1: Așa cât un moment din ăsta în care, da,
0: oameni suntem, oameni suntem. Dar chiar tu bei cafea în mod obișnuit sau?
2: Da, beau cafea, dar uite, în dimineața asta n-am băut.
0: Gata, păi trebuie să când
1: pleci. Dar nu e nicio problemă, oricum. Ajută neapărat. O beau fix de gust.
0: Ok. Mai de viciu, așa.
1: Da,
0: mai
1: exact. Mm-hmm. Nu mă ajută neapărat. Adică pot să mă pun la somn după ce beau o cafea fără nicio problemă.
0: Wow, asta e tare, să știi că eu nu pot.
1: Da, știi cum pot să dorm?
0: Serios?
1: Instant.
0: Wow,
1: acum nu știu dacă dorm și bine. Mm-hmm. Că n-am, zic sincer că nu prea am încercat, dar de adormit, adorm.
0: Mm-hmm. Da. Raluca, tu ți-amintești anul în care te-ai lansat? Mai ții minte exact când se întâmpla asta?
2: Nu.
0: Cred că era...
1: Adică mi-aduc aminte 2000... că am... Cred că 2000... Nu.
0: Cred că 8?
1: Cam așa.
0: Pe acolo, nu?
1: Da, cam așa. Pentru că în 2020... Tot vine să zic 2020 sau 2016 sau 2018. Deci nu prea vine să zic 2008. Mi se pare că e atât de departe.
0: Este, pentru că este un pic.
1: Da, pentru că în 2007 am câștigat concursul... Uh-huh. Ultimul concurs pe care l-am câștigat, la care am fost, și după aceea în 2008 cred că am început cu Sava.
0: Atunci, cam
1: deci
0: atunci.
1: Deci cred că în 2008, da.
0: Eu mi-aduc aminte așa, avea Olix emisiune, mă întorc un pic în timp, o să vezi de ce. Olix avea emisiune și venise DJ Sava cu o fată de noi din studioul de lângă, eu eram la One FM atunci, actualul Rock FM. Mă, și ne uitam prin geam și ne întrebam, cine mă fata aia? Cine nu fi fata aia? Olix ne zice, mamă, vezi că cântă fata asta de înțepenești. Și după aia mai zice, bă, și face și MC-ală de aia super șmecheră și o să vezi, stai puțin.
1: Da, păi era la modă în perioada aia, eram MC, eram chiar bună, sincer.
0: Da, sincer. Da. Ei, și mai ales că nu erau foarte multe gagici care făceau chestia asta și aici era mai o lumea bărbaților. E, și ușurel, la un moment dat am zis, bă, cum facem noi să tragem și noi cu urechea să o ascultăm, că ne-a ridicat Olix în slăb pe fata asta, să vedem și noi ce-i cu ea. Și am dat, avem noi un buton acolo, am comutat butonul, bam, am tras cu urechea. Și după aia ne-am dus la loc și zic, bă, frate, cine-i fata asta? O să fie mare rău de tot, cum așa
1: drăguț.
0: Ceva. Și spun lucrurile astea nu ca să te periezi, ci că tu ai un timbru extrem de special, ai un raspiness în voce care pentru mine e sensibilitate. Deci mie îmi place vocea ta la nebunie și mă bucur că ai rezistat testul timpului. Dai! Hai, și el te îmbogățești.
1: Vezi, este...
0: E adevărat,
1: mulțumesc,
0: se zice că e adevărat. Da, și uite că au trecut atât de mulți ani de atunci deja.
1: Da,
0: și
1: cât,
0: te-ai menținut.
1: Cât ani sunt?
0: Aproape, păi în 2 ani să fac 20. Da.
1: Vai de capul meu.
0: Da, poate facem
1: vai
0: o petrecere
1: de capul
0: atunci,
1: meu.
0: Ceva, vedem.
1: Vai de capul meu, nu vine să cred. Mie nu vine să cred că eu mai am un pic și fac 40 de ani.
0: Știu,
1: adică, oricum,
0: perfect,
1: bine, mai am un pic, adică nu mai am chiar așa un
0: să
1: an.
0: Să nu ne grăbim.
1: Mai am. Dar e șocant, adică mai am 3 ani și fac 40 de ani, știi? Și pe mine lumea în continuare mă vede de 20, 20 și un pic, adică...
0: Păi că ești fresh, arăți bine de aia, normal. Așa,
1: da,
0: același lucru pățesc și eu,
1: extraordinar,
0: să știi?
1: Extraordinar, mă bucur tare de tot că reușesc după atâția ani să mă văd cu atât de mulți oameni cu care am început, știi? Uh-huh. Și chiar dacă nu ne dăm seama cât de repede trece timpul, când vorbim despre lucrurile astea, știi? Da, e șocant.
0: Da,
1: nu pot să cred că se fac 20 de ani.
0: Scuze, cam făcut matematica
1: asta. Nu, nicio problemă, că mie îmi place. Adică eu iubesc fiecare vârstă. Mi se pare că fiecare vârstă are farmecul ei și momentul ei și bucuriile ei. Așa
0: e
1: că mă bucur de fiecare...
0: Așa.
1: Da, eu mă bucur de... Că vorbeam mai devreme de fire albe. Eu mă bucur de fiecare fir alb, să știi.
0: Uh-huh.
1: Mă bucur și de riduri, mă bucur și de chestiile de genul ăsta, pentru că...
0: Te-ai bucurat de viață.
1: Da, exact. Mi se pare că fiecare vârstă are frumusețea ei, dacă știi să o iei, așa.
0: Total de acord cu tine. Te mai ținem un pic alături de noi, că vrem să difuzăm și piesa.
1: Da, vă rog.
0: O să vorbim un pic cu tine și de nunți. Dar până una alta, că asta a fost tema zilei, un pic promit. Avem pe final de oră Costi, Adrian Șagona și Benzol cu Solo Tu. La fix avem știri cu Cristin Bucur. Povestim imediat și cu Raluca. Ascultăm și piesa în colaborare cu Fady. Nouță, iată, se întâmplă aici la Kiss FM. Se numește Body On Me.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnire cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august, Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei, Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Promoțiile

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Back to the hill.

0: găsit la știri. Sindicaliștii din sănătate renunță la greva generală. Sanitas a anunțat în urmă cu puțin timp suspendarea protestului început marți pentru noi negocieri cu autoritățile. Internările și operațiile au fost amânate în ultimele zile în peste 500 de spitale din țară. Angajații din sănătate reclamă că noua lege a salarizării le va scădea veniturile. De cealaltă parte, responsabilii din guvern în frunte cu premierul interimar Ilie Bolojan au dat asigurări că salariile nu le vor scădea. Greva nu este închisă, ci suspendată, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Sindicaliștii vor purta în continuare banderole în timpul orelor de lucru. Prețurile carburanților depășesc noi recorduri. Litrul de motorină standard a sărit dimineață pragul de 10 lei și 50 de bani la stațiile din capitală. Este cel mai scump tarif din ultimul an. Între timp, Parlamentul a adoptat miercuri implementarea accizei dinamice în piața carburanților. Măsura permite reducerea accizei între 5 și 25% timp de 3 luni. Și benzina standard s-a scumpit. Dimineață sortimentul se vindea și cu 9 lei și 44 de bani la stațiile din capitală. Incendiu puternic la mănăstirea Bisericani din Neamț. Un bărbat a murit, anunță pompierii. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați și a afectat clădirea cu arhivă, spațiile de cazare, dar și cantina. Continuăm știrile. Interconectarea electrică a României și Republicii Moldova prioritară pentru cele două țări în contextul crizei energetice. Premierii Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat ieri la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două state.
1: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
0: România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, a mai promis Ilie Bolojan. Țara noastră trimite pompieri și în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în stingerea incendiilor. Misiunea începe oficial de mâine. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat deja. Grecia se confruntă cu incendii masive pe continent, dar și pe mai multe insule. 3 pompieri și-au pierdut viața și mii de turiști au fost deja evacuați. România participă cu misiuni de stingere a incendiilor și în Franța, afectată la rândul ei de incendii masive de vegetație. CFR Călători își face casco la trenurile PESA. Compania a lansat o licitație de 27 de milioane de lei pentru servicii de asigurare, ce acoperă atât daunele materiale ale garniturilor, cât și protecția personalului de bord, scrie Economedia. Țara noastră a cumpărat 91 de rame electrice PESA din Polonia. Până acum au fost livrate doar 20, iar primele 11 ar putea intra în circulație în perioada următoare, declară recent ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul, sud-vestul și centrul țării. Ține-te bine, Ana, cu maxime între 26 și chiar 37 de grade la umbră. La noi maxima 34 de grade.
2: Vai, mămică, eu te aplaud pe tine cum ai citit știrile, nu ce mi-ai zis aici, asta cu 39, cum, în fine, las că mai discutăm noi. De mâine vreau un buletin nou, variantă în care să mă minți. Nu mâine, luni, scuze.
0: Hai să nu vorbim cu păcat așa.
2: E adevărat, e adevărat. Luni la ora 9 vreau să mă minți. Îmi zici 23 de grade.
0: Da, anunțăm.
2: Dar zici pentru mine înainte și după aia zici și ce trebuie.
0: La Reykjavik din Islanda.
2: Da, perfect, așa facem, gata.
0: Parcă merge mai bine așa.
2: Am găsit o soluție. Oameni buni, în continuare în studio cu Raluca. Avem piesă nouă în colaborare cu Fady, Body on Me. O ascultăm pentru prima dată imediat. Până una alta, Hugel, Moving to the Sun. Neața.

0: Rihanna și Break It Off aici la Kiss FM, 9 și 10 minute. În continuare alături de Raluca avem piesă nouă-nouță. În colaborare cu Fady. Foarte tare. Pentru cei care au deschis radiourile puțin del mai târziu, ne povestea Raluca mai devreme că au trimis piesa către el. El a zis, da mă, ce mișto și ce ne place. Și a sărit pe piesă. I-a plăcut.
1: Și nouă ne-a plăcut ce ne-a trimis el mai departe.
0: Sperăm să vină în România, pentru că fie vorba între noi. O să vă zicem că în pauză noi am ascultat un pic piesa aici în studio, să vedem și noi ce și cum. Și sună foarte bine. Îi dăm play imediat. Dar discutam despre Fady, care momentan e prin Australia, unde stă el la el acasă, mămică. Și e de partoc un pic, m-aș arunca, spune. Dar
1: da. E de parte, dar nu e nicio problemă, că el o să vină la un moment dat.
0: Bun.
1: O să vină, trebuie deci să cântăm, adică așa. Nu ne lasă așa.
0: Perfect.
1: Cu sufletul la gură.
0: Asta voiam să aud. Deci e vorbită, o să vină la un moment dat și vă invităm.
1: E vorbită, Cătălina. Vine la un moment dat.
0: Bine.
1: Să-i scriu eu, să-l întreb, să fiu sigură.
0: Exact, da. Îl pui să semneze, să facă un reel, să pună în internetul larg, ca să avem dovezi, adică.
1: Exact.
0: Totuși.
1: Da, o să vină și o să cântăm împreună. Trebuie neapărat să veniți să vă cântăm piesa asta, dacă sunteți și primii pe care o pleați.
0: Asta zic, deci, ar fi frumos să veniți. Bine, gata.
1: O să venim.
0: Domnul Fady, noi știm că tu ne asculți la ora asta, lasă prostiile. Termină cu ce ai pe acolo și vino mai repede acasă la tine, că până la urmă noi îți dăm și buletin de București.
1: Haide,
0: dacă e nevoie.
1: Ana, că mă tot se duc și mă abandonezi aici. Pune piesa aia odată.
0: Gata, că lasă vrăjeala, că tu poți să vorbești până mâine. Da. Hai, am înțeles asta cu toții, dar dă-l
1: odată. Nu, ne merge gura, adică eu știu.
0: Până mâine putem să stăm aici. Deci, prin urmare, oameni buni, prima dată, iată, se aude aici la Kiss FM piesa asta. E premieră intergalactică, nemai auzită, nemai întâlnită piesa până acum.
1: Da, doar mașina mea mai auzit-o până acum.
0: Băi, gata, se duce în eter. Oameni buni, dați radio puțin tel mai tare, că avem treabă. Raluca, Fady, Body on Me, pentru prima dată ever aici, la Kiss FM. Let's go!

0: Doamnelor și domnilor, premieră intergalactică aici la Kiss FM.
1: Direct. Asta e partea care îmi place cel mai mult din piesă, cu Party on me. Și întotdeauna când am momentele în care am filmat cu el, întotdeauna cântam eu partea aceea, ziceam, mai cânta partea mea.
0: Ce tare, deci s-a filmat clip deja?
1: Da, avem clip. Bine, am filmat clip acum un an.
0: Pe bune!
1: Da, anul trecut în vară am filmat clip la piesa asta.
0: Mamă, păi și cum e să stai așa pe ceva care știu că e foarte bun și că Ciudat. Nu poți să-i dai drumul în lume?
1: Da, numai că noi, adică eu nu mai gândesc așa, pentru că pentru mine toate piesele sunt bune, știi? Și da, există unele pe care le simți dinainte și știi că or să fie hituri mari. Dar ascultându-le de foarte, foarte multe ori, cumva nu mai e același lucru.
0: Firește, da, dacă știi.
1: Dar da, abia așteptam să o lansăm, clar.
0: Chiar i-am scris
1: și lui, zic, în sfârșit, făcea sincer, chiar
0: se
1: în sfârșit.
0: Se întâmplă, da.
1: Au
0: venit mesaje, oamenii vă felicită, piesa deja le place, gata, hai, așteptăm, punem în playlist, totul bine.
1: Da, e hitoasă, e foarte hitoasă. Da, da, e o piesă bună, chiar e o piesă bună și mă bucur că am venit să o ascultăm în dimineața asta aici, că astăzi se și lansează, nu?
0: Mulțumim, pe canalul tău de YouTube, găsim?
1: Da, găsim pe canalul meu de YouTube, tot clipul, toată piesa, tot acolo.
0: Știm și o oră când punem? 11?
1: Păi mai avem un pic.
0: Bun, după 11 dimineața, mergeți frumos pe canalul de YouTube la Raluca, să vedeți și frumusețe de clip, Raluca Fady.
1: Vedeți fete dansante acolo și chestii frumoase.
0: Tot ce trebuie, summer vibes, cum
1: se
0: zice.
1: Da, exact, avem summer vibes.
0: Mulțumim tare mult că ai venit pe la noi, te așteptăm cu tot cu Fady să ne cântați și live, dacă abia așteptăm.
1: Exact. Da, venim. Vă mulțumim mult pentru invitație.
0: Cu mare drag.
1: Și da, mai venim și fără Fady, adică nu e nicio problemă.
0: Bine, asta liniștit că noi ne putem vedea la cafea. Dacă vrei, poți să fii partenera mea de emisiune până în septembrie. Dacă îți place cu trezitul acum, dacă nu.
1: Nu știu ce să zic. Ana, mi-ești foarte dragă, dar parcă totuși există o limită.
0: Am înțeles. Ana, mi-ești foarte dragă, dar așa mi-e drag să dorm la ora 7 dimineața.
1: Exact.
0: Te pup.
1: Nu, mai stau și departe. Nu.
0: E adevărat, da,
1: dacă
0: probleme.
1: Vă mutați mai aproape de mine, mai trec.
0: Bine, hai mă că negociem după, vedem ce ne iese. Mulțumim din suflet că ai venit.
1: Vă pup tare de tot pe toți.
0: Mulțumim, continuăm, oameni buni, cu muzică bună și nu uitați că avem de dat vacanță în Grecia pentru 7 nopți, 2 persoane, că doar nu vă trimitem singuri. Dacă nu v-ați înscris, kissfm.ro/Grecia sau aplicația KissFM vă stă la dispoziție. Continuăm cu Let Me Be, The Second Voice, avem Ed Sheeran, Shape of You, dar și Joki, Raluca, iată și Kela cu Bump. Bună dimineața!
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu cipul. Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Treci de la mai ai mâncare.

0: bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: serios. 7 nopți, 2 persoane. Computere la ales, avem 3 persoane pe listuță aici. Hai să vedem. Am voie să sun la 3 oameni, așa spune regulamentul. Eu sper să dau din prima. Prima persoană aleasă de computer astăzi este doamna Elena. Hai să sunăm chiar acum la Elena. Sper să știi o piesă cu pupic din săptămâna asta, că dacă nu, va trebui să mergem mai departe și să sunăm pe altcineva. Am emoții, Teodora, sper să ne iasă. Hai să vedem. Hai, Elena. Da, tu ești. Răspunde, te rog. Elena, bună dimineața. Hai, măi, Elena, te caută Grecia. Eu aș răspunde. Deci eu aș răspunde, vă zic drept. Aoleu, hai să vezi că poate ne face o de-asta. No, no, no, no, nu pot să cred. Bine, păi, atunci, Elena n-a fost să fie, îmi pare rău. A doua persoană extrasă astăzi este Daniel. Hai să formăm numărul lui Daniel, 07. Nu vi-l zic, stați liniștiți că nu facem așa aici. 4, 3, așa și niam, niam, niam. Gata. Trebuia să mimez și eu cumva numărul ăsta de telefon, ce vreți, prieteni. Îl sunăm pe Daniel. Ia să vedem dacă Daniel e pe fază. Sună, asta e partea bună. Sper că am format și bine numărul, că dacă nu... Da, m-am verificat, l-am format bine. Hai, Daniel, mămică. Mamă, îmi dați emoții, să știți, nu-mi place așa, nu-mi place așa. A răspuns. Alo, Daniel?
1: Da.
0: Salutare, Ana Moga de la Kiss FM sunt, ești în direct? Spune-mi, te rog, pentru o vacanță în Grecia, una dintre piesele cu pupic difuzate săptămâna aceasta. Poți să repezi, te rog, că te auzim foarte rău. Sau să mergi undeva unde ai semnal mai mult. Nu s-a auzit, te rog frumos. Mută-te undeva că nu te aud. Alo? Da, s-a închis. Nu pot să cred! Deci nu pot să cred. S-a închis, s-a dus. Asta este. Regulamentul spune că trebuie să continui și să sună a treia persoană. Așadar, Doamne, ce-mi faceți, măi, copii, în dimineața asta? Partea bună este că fix zilele trecute discutam ce facem dacă nu răspunde nimeni. Probabil că săptămâna viitoare vom da 2 vacanțe. Asta se va întâmpla, că doar nu rămânem noi cu ele. A treia persoană extrasă este vorba despre Mihaela. Hai, mă, că trebuie să ne iasă Teodora, am emoții, nu mai pot. Am crezut că ne-a dat busy. Băi, ce m-am speriat. Hai, Mihaela, răspunde. Da, tu ești. Ia să vedem. Alo?
2: Alo?
0: Mihaela?
2: Da?
0: Bună dimineața! Ana Moga de la Kiss FM sunt. Spune-mi o piesă cu pupic de săptămâna asta pentru o vacanță în Grecia, te rog.
2: Nu cred.
0: Zi!
2: Nu cred.
0: Ba da, vă spun,
2: am lista, am scos-o din sertar acum.
0: Bun.
2: Luni, Solo tu.
0: Da.
2: Marți, Mai Chico.
0: Da.
2: Zi. Miercuri, Noaptea cu Emma.
0: Da.
2: O ador.
0: Da.
2: Bine, știu și că și tu.
0: Da.
2: Și joi, Mor după tine.
0: Da, în sfârșit, Mihaela. Deci da. În Grecia. Let's go.
2: În momentul când, doamne, nu cred, dimineață, în momentul
0: da.
2: Când ai citit un mesaj,
0: uh-huh.
2: Că a manifestat,
0: da.
2: Nu știu cine, eu veneam cu mașina la serviciu.
0: Uh-huh.
2: În momentul ăla am zis, a manifestat și eu din vreo câteva ori, dar nimic. Dar așa, să știi că totuși m-am gândit, nu se poate, deci nu cred. Și mi-ai spus, Mihaela, n-am reacționat prima dată.
0: Nu, a?
2: Că de fapt și de drept, toată lumea îmi spune ce la Sela.
0: Ok, de-aia ai fost așa, eu am întrebat Mihaela și tu ai zis...
2: Da, am văzut un telefon și nu cred.
0: Cât de tare!
2: Dar mulțumesc din suflet,
0: cu mare drag.
2: Foarte, foarte mare surpriză astăzi.
0: Mihaela, de unde ești? Ea zice din Moldova, de pe undeva, după accent.
2: Da, categoric.
0: De la Iași?
2: Roman.
0: Roman?
2: Roman.
0: A, oricum, da. Pe acolo. A, am și eu un vărișor pe acolo, că tata e din Piatra Neamț, deci, ca să știi că și eu tot de pe acolo.
2: Deci,
0: da. Mihaela, încă o dată aplauzele noastre, felicitări. Mulțumesc. Hai să zic și prin ce peripeții am trecut ca să ajung la tine. Prima persoană pe care am sunat-o, Elena, n-a răspuns. Daniel a răspuns, dar nu ne auzeam bine, el a zis ceva acolo, da. Dar s-a întrerupt convorbirea sau a închis el și asta a fost. Regulamentul spune că trebuie să merg mai departe. Da. Iar tu, da, ai fost a treia persoană sunată astăzi. Așa că felicitări, da, Mihaela, meriți din plin.
2: Mulțumesc.
0: Să te bucuri. Cu cine te duci? Ia să vedem. Cu soțul? Cu iubii? Cu cine?
2: Cu iubii.
0: Cu iubii. Iubii, da, să te porți frumos, că dacă nu te porți frumos, nu te ia, bye, cu tine.
2: Normal.
0: Deci crede-mă, poți să-l șantajezi zilele astea cu ce vrei tu, că o să-ți meargă.
2: Da.
0: Da, nu m-a prostit, te văzi, Mihaela. Bine, iubita mea, să rămâi un pic în telefon să mai povestim una alta, bine?
2: Da, mulțumesc.
0: Cu mare drag, cu mare drag. Doamne, ce emoții a avut Mihaela, mi le-a transmis și mie. Mă bucur atât de mult că am reușit să mai facem un român fericit în această dimineață. Nu uita, săptămâna viitoare avem, bineînțeles, o altă vacanță în Grecia, tot în Lesbos, tot 7 nopți, tot pentru 2 persoane. Încă o dată felicitări, Mihaela. Continuăm, așa cum spuneam, cu domnul Smiley. Ne bucurăm de piesa asta frumoasă, Reverie. Iar mai apoi, RCD Locked Away. Felicitări!

0: Eli Reveria, 9:46. Într-adevăr, oamenii sunt foarte fair play aici pe mesaje la, pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20. Oamenii o felicită pe Mihaela și spun: Doamne, câte emoție, ce frumos a fost momentul. Într-adevăr, am avut foarte mare emoții. Îmi pare rău și pentru Daniel, al doilea ascultător. Ceva s-a întâmplat acolo, s-a întrerupt. M-a durut sufletul pentru el, vă zic drept, dar ce să fac, asta e. Până la urmă, bine că a răspuns Mihaela. Dragilor, nu uitați, săptămâna viitoare o nouă șansă de concurs. Iată, ea și le-a notat pe toate, a prins toate piesele cu pupic, chiar a meritat din plin. Și uite ce frumos spune cineva aici: eu nu o cunosc pe Mihaela, dar am plâns pentru bucuria ei. Ce fain! Măi, da, chiar a fost un moment foarte, foarte frumos. Toată lumea zice felicitări doamnei, chiar merita vacanța asta. Felicitări doamnei Mihaela, așa sunt și eu tot cu lista. Le știu pe din afară, zice Nicol. Oameni buni, manifestați acolo, da? Că poate iese, uite, pentru Mihaela a funcționat. Ei bine, dragii mei, am ajuns și noi la final de întâlnire. Ca de obicei, o reală plăcere să fim împreună. O săptămână drăguță. Sper și săptămâna viitoare să vă treziți alături de Kiss FM și alături de mine subsemnata, dar și de coleguța Teo. Mulțumesc, Teo, că ai venit să fii aici suport moral, psihic, să faci pozici, să dă ăștia, să dalea. Ești o superă și îți mulțumesc din suflet pentru ajutor. Stai așa că nu te auzim, gata, acum.
1: Eu mai mult.
0: Ai, mai.
1: A fost foarte drăguț să ne trezim împreună.
0: Da, da, mai facem și săptămâna viitoare, n-ai scăpat de mine încă. Va veni și acea zi, dar vedem. Momentan n-ai norocul ăsta, iubito.
1: Nu vreau să-l am.
0: Dacă a fost bine și pentru voi ce s-a întâmplat astăzi aici, nu uitați sau vi se face dor de mine brusc, subit și dintr-o dată, mă găsiți în lumea virtuală pe Instagram, față de doamnă prezentatoare, Ana Moga, cu 4A la final. Ana Moga! Cam așa ceva. Vă las cu colega Nico după ora 10. Weekend minunat, dragii mei. Să vă bucurați de el. Și pupici cu sclipici, zice și Florin din Sibiu. Pupi iubii, dragii mei! Hai, ne reauzim luni de la 7. Ciao!
2: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică.
2: Toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: Vitelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând!
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Spania trimite în România avioane de luptă F-18, o aeronavă cisternă, elicoptere antidrone și până la 200 de militari. Desfășurarea de forțe are loc în cadrul unei noi misiuni de apărare aeriană pentru flancul estic. Trupele și tehnica militară spaniole vor ajunge la baza aeriană Mihail Cogălnicianu din Constanța. Aviația română participă la rândul său la misiunea din Lituania, alături de aliații italieni. Robert Negoiță scapă pentru moment de judecată într-un dosar DNA cu prejudiciu de peste 100 de milioane de euro. Curtea de apel București, condusă de Liana Arsenie, a decis schimbarea completului de judecată. Astfel, procesul început acum 4 ani va fi reluat de la zero și există riscul prescrierii. Faptele de care este acuzat edilul sectorului 3 au avut loc în perioada 2013-2018 și se vor prescrie în 2 ani, scrie G4 Media. Negoiță este acuzat că, alături de alți funcționari și un inspector de la Curtea de Conturi, ar fi încheiat și prelungit de 54 de ori contracte de salubrizare. Lucrările la podul peste A0 din comuna Bercenii de lângă capitală bat pasul pe loc. Rampele de acces ale pasajului s-au fisurat și deformat de mai multe luni. Situație confirmată și de compania de drumuri. Pe pod trec în continuare și pietoni, deși nu există trotuar, iar parapetul stă să cadă. La o lună de la raportul CNAIR, responsabilii de la drumuri nu au trimis în șantier utilaje. Au fost montate doar palize de semnalizare, scrie Buletin de București. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

În sfârșit, final de săptămână lucrătoare și final de lună. Am așteptat cu entuziasm și nerăbdare, bănuiesc și tu. Urmează un nou Summer Kiss de la 10 la 13, sâmbătă și duminică, deocamdată 10-13, intervalul tău preferat de aici de la Kiss FM, în combinația perfectă. Tu, eu și, bineînțeles, muzică non-stop. 30 de minute de hituri pregătesc, sper că ești gata de muzică non-stop. Bine te-am găsit, Fadi, hello, e ora asta. Yeah, hello.

0: Rușine când așteptam Emma, Noaptea. Și că tot vorbeam de super combinații, am Alex Velea, Connector și Smiley aici, Nico. Hai cu Weekendul!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala

0: prezintă Promohit.
1: Pe bicicletă, la buchete, des baghete, la bulete, la jichete, la junchile de castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Back to the hits!
3: Jason Derulo, check out my brand new song, Mi Chico.

deschizi telefonul dimineața, știi momentul ăla când te uiți în calendar și spui stai puțin. Chiar s-a dus luna iulie, azi e fix ziua aia, e ultima zi din lună, ultima zi de muncă din săptămână și fun fact! De mâine intrăm în august, statistic luna în care cei mai mulți oameni și au concediu. M-am gândit acum că dacă ai imaginație, poți pleca oriunde fără bilet de avion cu piesa potrivită. Păi dacă te-ai putea teleporta acum, într-un singur loc din lumea asta, oricare, unde ai vrea, scrie-mi locul pe WhatsApp, te aștept pe numărul Kiss FM 0722 20 60 20. Piesele alea care să te trimite exact acolo unde-ți dorești tu sunt în playlistul meu. 30

0: au vacanță luna asta. Nu contează dacă ai sau n-ai bani de bilet. Important e să ai piesa potrivită pe care să-ți imaginezi că o faci.
1: Bună, Nico! Te salută Sandu și Monica în drum spre Orșova. Și aș vrea să ne teleportăm undeva la mai multă căldură și o plajă exotică.
0: Sunt de acord cu tine. Vin! Da.

mesaje sunt cu Grecia și un mesaj frumos de la Dana din Târgoviște. Nu cred că locul este important, contează cu cine ești. Persoane dragi care să-ți încarce bateriile. Te pup și sunt de acord cu tine, la fel cred și despre muzică. A strigat cineva Brazilia pentru că am Tom Boxer, Anca Parmil și Fly Project, Brasil, Iubirea într-un om și acum Grand Error și Antonia. Levitate!

0: Cătălina Eremia, Andrei Bănuță. Mereu am zis că oamenii foarte iubitori au curiozitate, deschidere, înțelegere, duioșie, empatie, știu să se joace și să trăiască așa intens fiecare moment fain. Unde te-ai teleporta dacă ai putea?
1: Neața Nicu, m-aș teleporta oriunde nu-mi permit să ajung.
0: Da, corect că nu
1: zici. Și unde nu am nici timp. Așa, să stau vreo 3 luni, 5 luni.
0: Ce
1: nici
0: bine,
1: nu știu
0: Zifiana.
1: Să zic. Zanzibar, da, Bali,
0: da, prici,
1: Filipine, oriunde, oriunde. Numai vacanță să fie.
0: Aha.

0: 7, Mama Mia de Limba Misha Miller Avicii.
1: Simt cum aș putea să-i uit privirea, știu că o să mor.
0: 30 de minute de hituri non-stop și ora viitoare.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Fulta.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei, și Silvercrest espresor, 289 lei. Kaufland.
9: Cine urcă?
10: Cine coboară?
11: Cine ajunge pe primul loc?
10: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
11: Duminica de la

0: Kiss FM.
1: Urmează
2: să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți

0: hotels.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Psst! Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Back to the hits!

0: Avicii, pentru că ne-ai lăsat atât de multă muzică frumoasă pe care să ne bucurăm împreună în fiecare dimineață aici pe Kiss FM. Radio-ul numărul 1 în România, 11:02. Avem știrile pe scurt și apoi ne întoarcem la muzică. Ina Morenito și Regard, Ride It. Sunt Nico.
1: Să FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Planul roșu de intervenție activat în județul Argeș. Cel puțin o persoană a murit după ce un microbus cu 16 persoane a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un gard în municipiul Câmpul Lung. Două persoane ar fi rămas încarcerate, iar alte 10 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre victime ar fi și 5 copii. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale, ambulanțe, unitatea mobilă de terapie intensivă, dar și elicopterul SMURD. Curtea de apel București a suspendat la cererea PSD 6 hotărâri aprobate de guvernul Bolojan. Sunt primele analizate de instanță din totalul de 11, atacate de socialdemocrați. Astfel, prevederile nu mai pot fi aplicate. Două dintre ele sunt jaloane din PNRR, una referindu-se la reorganizarea Ministerului Agriculturii. Urmează acum ca restul de 5 hotărâri să fie judecate săptămâna viitoare. PSD acuză guvernul că și-a depășit atribuțiile pentru că a fost demis prin moțiune de cenzură. Informare meteo și coduri portocaliu și galben de caniculă emise de ANM până marți. Astăzi sunt sub cod portocaliu județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Mâine atenționare se extinde și în județele Sălaj și Maramureș. Sunt așteptate maxime de până la 39 de grade Celsius la Umbra. Sub cod galben sunt județele din cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei și Maramureșului, dar și cele din sudul Banatului. Mâine vor intra sub același cod galben și județele din nordul Moldovei. Și nopțile vor fi calde, cu minime între 20 și 24 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

mașină, piesa asta Ride de la Regard, geamurile coborâte, o adiere de vânt, a luat-o? Soare la orizont, ochelarii de soare pe ochi, o nouă zi călduroasă, pe final de lună iulie, bine te-am găsit la Kiss FM, 10

0: care sunt genul tău, genul care îți place mult. Hai, bine te-am găsit, îți vreau numele pe WhatsApp la 0722 206020. Eu sunt Nico, cu cine fac gașca azi?
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
1: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: social media. Veronova Mirage.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
3: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: George, Young și Olic.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Are you ready for this?

0: prezintă Promohit.
1: De bicicletă am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de castravete.
0: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Mai multe hituri,
3: mai mult de

Sheeran e unul dintre puținii artiști care merită tot ce îi se întâmplă, pentru că îi se întâmplă foarte multe lucruri frumoase și face întotdeauna doar piese care ne fac pe toți să ne simțim bine. Absolut toate piesele lui sunt despre a fi bine cu tine, cu cei din jur, în iubire, pentru iubire, despre iubire. Mi se pare atât de valid că familia îl inspiră. Atâtea inimi! În același registru continuăm pe Kiss FM, Florian Rus, Holy Moly, Te Quedo Grande, după Carol G și deja

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho.

experiență nouă ca fiind deja stocată în memorie. Și apropo de senzația asta familiară, exact asta poate face și muzica. Piesele uneori îți dau impresia că te întorci instantaneu într-un moment din viața ta. Poate piesa asta, Let Me Be, poate următoarea, Ram Pam Pam, sau poate genul ăla de la Alina, Eremia și Puia. Ești pe Kiss FM Number One Hit Radio, mulțumesc frumos! Audiție bună în continuare, 30 de minute de hituri non-stop!

0: zi din luna iulie și mâine august. Când zic august, eu mă gândesc la vacanță. Unu. Doi. Pepeni românești, dulci, zemoși. Și am o întrebare pentru tine, pentru că toți știm metode. Nu le știm noi pe toate cum ar fi. Cum recunoști un pepene bun fără să-l tai, fără să-i faci dop să-l guști? Că am auzit toate teoriile posibile și vreau o metodă de la tine care chiar a funcționat de fiecare dată când te-ai dus la piață și ai vrut să-ți iei un pepenoi. L-ai nimerit fix pe ăla bun, pentru că ți-ai urmat metoda de fiecare dată și a funcționat. Pe WhatsApp te aștept, notează-mi numărul, zic rar, știu că vorbesc destul de repede uneori. Hai, scrie-l repede. 0722 20 60 20. Finalul ăsta de oră la Kiss FM aduce Gon, Geta, Teddy Swim, Stones and I. Toreador, mor după tine după știrile de la Fix 12, Lazy Edge și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Și CK cu Love Nuan Titi. Este mișto pentru final de săptămână, la fel, bine te-am găsit.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
5: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De muzica dată puțin prea tare. De vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea. În curând!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: 31 iulie, 9 august. Rezerva acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
8: Maria Popa și DJ Jossi
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40,
17: cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the hits.

Kiss FM, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Echipa de fotbal de juniori de la Dinamo a fost implicată în accidentul de microbuz din Câmpul Lung, județul Argeș. Un membru al staffului medical a murit, iar antrenorul Adrian Ropotan este rănit suferind o fractură. Din primele informații, șoferul ar fi făcut infarct, a pierdut controlul microbuzului și a intrat într-un pom. În vehicul erau 16 persoane. Zi decisivă pentru România, agenția Fitch decide dacă va retrograda ratingul țării noastre la categoria junk. În prezent suntem pe ultima treaptă a țărilor recomandate investițiilor, iar o asemenea decizie ar arunca România în categoria celor nesigure. Asta ar însemna că împrumuturile devin mai greu de accesat și mai scumpe. Ajutoarele pentru crescătorii de animale intră la vot în Camera Deputaților. Cele două scheme, valabile până la sfârșitul anului, sunt destinate crescătorilor de porci și bovine afectați de criza din Orientul Mijlociu. Ambele au primit aviz favorabil din partea Comisiei de Agricultură. Inițiativele urmăresc și compensarea parțială a pierderilor provocate de creșterea costurilor la îngrășăminte și combustibili. A doua sesiune a examenului de bacalaureat începe luni, candidații susțin pentru început examenele orale, iar prima probă este la limba română. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: fără să-i guști înainte pe Kiss FM pe WhatsApp 0722 20 60 20. Zi ușoară, faină săptămână bună, sper că ai avut și finalul să-ți fie la fel. Hai să începem cu o primă metodă simpatică de la Claudia. Îl strângi din părți pe pepene și trebuie să fie puțin elastic. Ia uzi, îl bați. Aoleu, păi nu suntem agresivi cu pepenii. Și trebuie să sune de parcă e gol și coada să fie uscată. Claudia, ai abuzat pepenele ăla într-un mare an. Cosmin are o metodă și mai bună. El se roagă la Dumnezeu să fie bun.
1: Pată mare galbenă, asta așa? Înseamnă că a stat mult pe pământ.
0: Da.
1: La cărcel să fie uscat.
0: Da.
1: Dacă îl rup tu.
0: Da.
1: Dacă nu, pata galbenă nu o mai dați cu bobărnace pe el, că degeaba îl dați. Deci pata mare galbenă, cât mai galbenă să fie și coaja să fie tare.
0: Cineva
1: să nu fie
0: moale.
1: Doamne ajută să luați pepeni așa.
0: Mersi, fai Marea. Poftă bună. A, mi s-a făcut o poftă de pepeni. Cui s-a făcut poftă de pepene? Vreau și eu un emoji cu pepene pe WhatsApp-ul ăsta, pe numărul Kiss FM. A pus

0: Rocco.
1: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
3: la festival,
2: în mijlocul distracției.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi.
1: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Ți-a fost dor de mare?
9: Și nouă.
8: De apusurile care nu se termină? De

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri. We're burning up.

0: Young și Olic.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Ți-a fost dor de mare?
3: Și nouă.
2: De apusurile care nu se termină. De

0: curând!
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

hit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorla, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

la 10 la 13. Caut o dată la care ți s-a schimbat viața sau o zi de naștere. Te aștept pe numărul Kiss FM de WhatsApp 0722 20 60 20, cu un mesaj și la final de emisie o să aleg unul și o să zic ce piesă marchează cea mai faină zi din viața ta. Și apropo de moment de fain, avem Apus de Soare de la Rareș, Snap, Rosalin și Jennifer

mesaje pe WhatsApp la 0722 20 60 20. O zi de naștere sau o zi la care ți s-a schimbat viața? Neața Nico, 2 august 2006, venirea băiatului meu pe lume, Daniel Unghemotoc Mic, care peste două zile face exact 20 de ani frumoși. Mariana, te pup, 2 august 2006, o zi marcată de șoc!

0: piesa pe care o să te bucuri de fiecare dată când o să o auzi. Peste tot la terase, în cluburi, la petreceri, și întotdeauna piesa asta o să-ți amintească de cea mai frumoasă zi și, bineînțeles, nu doar asta, ci de fiecare dată când o să-l vezi. Să-ți trăiască la mulți ani și de la mine pentru tine și pentru el. Continuăm cu hituri non-stop aici fiecare zic la Kiss FM. Ce piesă ești în funcție de data nașterii?
1: Bună, sunt Andrei și îmi place Kiss FM.

0: lui Huger o să-i meargă tare bine. Eu cred că o să urce în DJ Mag și se apropie ușor de locul întâi. Este Soci?
1: Crește, crește, de nu se mai oprește, cum era reclama aia la fâine, da.
0: După ora 1 cu Soci rămâneți și în weekend aveți Summer Kiss tot cu Soci, vă zice el pe unde vă întâlniți. Aha, să-mi aduci mie niște nisip.
1: Drumul spre mare.
0: Sportul tuturor, weekend fain, rămâneți pe Kiss FM.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG.
10: Cine urcă?
11: Cine coboară?
12: Cine ajunge pe primul loc?
13: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
14: Duminica de la 13

0: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. În premieră la București, trupa Altin Gün
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe
2: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
6: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Sunt DJ Young.
10: Și eu sunt Olix.
11: Kiss FM. Kiss FM.
12: Cu DJ Young și Olix.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira

0: plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hit.

0: aici ești number one hit radio Kiss FM, zic, ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Canicula pune stăpânire pe țară în acest sfârșit de săptămână. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Cele mai afectate zone vor fi cele din vestul și nord-vestul teritoriului. Încep cu ele pentru că acolo astăzi deja avem un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare. Mâine vor rămâne în cod portocaliu aceste județe și o să li se adauge și Sălajul și Maramureșul. Ne așteptăm la temperaturi maxime de 37 până la 39 de grade, dar trebuie să ținem cont și de codul galben din cea mai mare parte a Transilvaniei, din Oltenia, din sudul Banatului, iar mâine și din jumătatea de nord a Moldovei. Acolo vor fi maxime de 33 până la 37 de grade.
1: Mihai Timu. Zeci de locuitori din sectorul 5 somați de aspa să-și sterilizeze și microcipeze câinii. Autoritatea pentru Protecția Animalelor continuă acțiunea de informare. Au fost verificate mai bine de 300 de imobile, iar aproape 90 de proprietari au fost somați să intre în legalitate. Aceștia au la dispoziție 30 de zile. În caz contrar, riscă amenzii de până la 2000 de euro, scrie Buletin de București. Pas înainte spre digitalizare în sectorul 1, firmele vor putea cere acordurile de funcționare exclusiv online de luni. Documentul va fi semnat electronic, iar transmiterea se va face prin e-mail în cel mult 7 zile lucrătoare. Știrile la final, vă las cu soci pe Kiss FM.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorla, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

ăsta care află că pe mătușă se o cheamă Tamara. Mai știe cineva de mătușa Tamara? Era idealul în viața al tuturor acum niște ani. Să descoperi că ai o mătușă Tamara, care ți-a lăsat niște mulți bani, care schimbă viața bănuții aia, săracii, fără ca tu să faci nimic, nu? Cosi, Coadi, Shaguna și Benzol avem pe Kiss, Solo Tubul avem în doi de la Rina Rimes și nu uita, sunt 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

0: prindem vremurile astea, un rezervor plin de mașină, în primul și în primul rând. După care, în weekend, avem treabă în 5 locuri, ca și weekendul trecut e festival K-pop la Nibiru. Colegul Neacșu merge acolo, auzi pe Kiss Festival Radio tot ce se întâmplă în Nibiru weekendul ăsta. Ai Kiss Festival Radio pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM. Povestim despre plaje imediat, între timp vin știri din orașul tău și continuă Kiss at Work.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the music.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Network, știri din orașul tău și evident încă două ore rămase până pornim pe drumul spre mare, da? Drumul spre Summer Kiss, weekendul 5.
1: Să fim București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Vreme perfectă în acest weekend pe litoral, dacă jumătatea vestică e sub coduri de caniculă cu temperaturi și de 40 de grade, la malul mării vor fi doar 30 de grade. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Pe litoral va fi cel mai bine din punct de vedere al temperaturilor, acolo maximele nu vor trece de 30 de grade, însă vântul va fi destul de activ, așa că s-ar putea să avem ceva valuri, dar sper că se va nota.
1: Mihai Timu. Serbia, Bulgaria și România sunt cele mai periculoase țări pentru șofat în Europa. O analiză de specialitate arată că Serbia a înregistrat 74 de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori, cu 72% mai mult decât media Uniunii Europene. De pe locul 3, România înregistrează 68 de decese la 1 milion de locuitori. Țările nordice domină clasamentul siguranței. Norvegia și Suedia sunt la egalitate, cu doar 19 decese la 1 milion de locuitori. Evenimentul Străzi Deschise continuă weekendul acesta în capitală. Calea Victoriei redevine pietonală atât mâine cât și duminică de la ora 10 la 23. Calea Victoriei se închide traficului între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. În timpul nopții, circulația auto este permisă. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

să ne obișnuim cu imperfecțiunile unei persoane, să ajungem să le acceptăm, să ni le dorim, poate, nu? Atunci se creează treaba aia care rezistă. Așa, dacă o vezi sau îl vezi cum nu e, doar în muzică.

0: Despre Summer Kiss povestim imediat. Pe unde ne auzim weekendul ăsta, în weekendul numărul 5?
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hi-Nap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
11: Salut, suntem Voltaj!
12: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
11: Hai să treci peste asta!
12: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Maria Popa și DJ Johnson
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
17: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
16: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
17: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
18: 31 iulie, Constanța.
19: O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach.
18: Vocea ei,
19: Pia.

0: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Mai multe hituri.

0: cum face?
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Rămâi pe chit.

0: Ățeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
9: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
10: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România.
11: O să te ridice în picioare.
10: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
11: 6-9 august, Cluj-Napoca.
10: Abonamente pe untold.com.
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
12: Ceva se schimbă în Peter Parker.
13: God, that's cool.
12: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: știri naționale pe Kiss. Apoi cu 60 de minute ne despart de drumul spre mare. Sper că e liber, frumos pe acolo. Nu, nu stau la coadă, adică hai să fie drum bun.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Nu sunt probleme la aprovizionarea cu carburanții, cel puțin în luna august, asigurările vin de la companiile din domeniul petrolier. La guvern a avut loc azi un comandament pe această temă. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
2: Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere în cazul companiei MOL.
1: Azi, motorina standard a atins un preț record de 10 lei și 53 de bani. Incendii de vegetație pe o suprafață de 30 de hectare în Cara și Severin, în două localități din Clisura Dunării. Autoritățile locale anunță că există risc de propagare în păduri și au cerut intervenția unui elicopter de la Inspectoratul General al Aviației. În zonă acționează deja pompierii. Etapa a treia Super League începe diseară. FC Argeș și Csíkszereda e de la 18:30, iar Oțelul Dinamo de la 21:30. Mâine sunt programate meciurile Voluntari UTA și Universitatea Craiova Petrolul. Duminică se dispută Corvinul Sepsi și Rapid CFR Cluj. Ultimele două partide sunt luni U Cluj, FC Botoșani și FCSB Farul. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

în tot locul de muncă, să spunem așa, da? Cântă, dacă asta simți și-ți place piesa, dansează dacă asta simți și-ți place piesa. Ascultă dacă asta simți și-ți place piesa. Și pentru că vorbim de piesa, avem ora asta Emma de auzit pe Kiss.

0: aici pe Number One Hit Radio. Zic, ascultă!
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Treci de la mai ai puțin din ce-ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
9: Rămâi pe Kiss FM!
8: Urmează...

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Back to the hits.

autostradă spre mare. Asta nu mai bățe din picior, o dai din cap direct. O bați ritmul în volan, da. Alina Eremia cu Puia pe Kiss. Genul ăla avem Fly Project, Puerto Rico și Price Tag de la Jesse Jason. 30 de minute de muzică.

Salut și Corazon, Maluma cu Nego de Borel. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss, da? Suntem în miezul lor, ușor, ușor. Se face 4, vine Drive Time, vine colega Berghea.

povestim după fix imediat. Între timp, pentru că vorbim de mare, mergem la mare mâine dimineață. Ne auzim de pe Sea to Beach din Mamaia Nord. Sunt acolo cu Danny B in the mix. Duminică merg pe Never See Beach în Constanța. Mă așteaptă

0: e de tură, ca să zic așa, de serviciu și pe Kiss Festival Radio. Auzi Nibiru acolo, tot ce se întâmplă în Costine și la Nibiru. Și ăsta e weekendul cu K-Pop Festival. Hai că weekend prin 5 locuri, ne auzim din toate. Ne vedem mâine pe plajă Mamaia Nord și mâine seară la Nibiru, că mă duc și pe acolo, da? Între timp te las cu Berghia în Drive Time pe Kiss FM. Ne auzim imediat după fix. Tot ce sunt, zic ascultă. Terminăm ora cu Derulo. Kiss, your number one hit radio, am zis.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Rămâi pe

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: DJ Young și Olic.
1: Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: www.radioplusfm.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Proiectul Ani Jalon în PNRR a fost din nou depus în Parlament. Președintele Senatului Mircea Abrudean cere public PSD să nu mai depună, citez, amendamente otrăvite, am încheiat citatul. Proiectul inițial a fost respins după ce socialdemocrații au depus un amendament care prevedea pierderea funcției pentru cei aflați în conflict de interese, chiar dacă situația datează înainte de adoptarea legii. USR și PNL au acuzat că amendamentul îl țintește direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Puncte de sprijin în sectorul 2 pentru perioadele de caniculă se află la intersecțiile Bulevardul Mihai Bravu, Șoseaua Iancului, Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Chișinău și Strada Tunarii, Șoseaua Ștefan cel Mare. Se poate beneficia gratuit de apă rece, spații răcoroase, ventilatoare cu pulverizare de apă și măsurarea tensiunii arteriale. Programul este de luni până vineri, între orele 10 și 18. Metrorex continuă programul de mentenanță preventivă. Se înlocuiesc 15 km de șină, anunță compania. Lucrările se derulează exclusiv pe timpul nopții, astfel că circulația trenurilor nu este afectată. Acțiunea este finanțată din bugetul Metrorex. Și s-a deschis circulația pe centura Brănești, județul Ilfov. Drumul asigură legătura între A2 și DN3. Investiția se apropie de 53 de milioane de lei, bani europeni. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: adevărat, așa că v-am pregătit un concurs care o să vă facă să vă faceți planuri de vacanță chiar și pentru un weekend. O mini-vacanță de weekend. Am pregătit un premiu extrem de util de la Kiss FM și benzinăriile MOL. Fiți pe fază, că vin în curând detaliile. O să ne jucăm puțin și pionul principal pot spune că este colegul Soci, care va porni spre mare. Și o să se vă audă imediat pe frecvență. O să vină el cu detalii importante. Dați radioul mai tare, mai ales că avem și muzică, multă muzică, 30 de minute non-stop hits. Vreau să zic ce v-am pregătit. The Second Voice, Let Me Be. Pentru cei un pic obosiți, Luis Capaldi, Someone You Love. O să avem varianta mai puțin remixată și Raluca și Fady. Piesă nou-nouță s-a auzit în dimineața asta la Kiss FM. Odată cu lansarea a fost și Raluca invitată. Găsiți detaliile pe Instagramul nostru, Kiss FM România. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
4: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Treci de la mai ai mâncare doar...

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
4: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
7: Urcă-l pe kissfm.ro!
8: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe Mainstage! Back to back cu
7: Olix și Aner!
8: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
7: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
8: Kiss FM și Untold!
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM. Energizat de Fresh Corner by Mall România.
1: Hai că v-am dat deja un mic spoiler, că premiul pregătit este oferit de Kiss FM și benzinăriile Mall. Și fix într-o benzinărie Mall se află colegul Sogi, căruia pe perioada verii mai spunem și Scoici. Hello! Ce faci?
2: Hello! Nici am plecat bine din Kiss at Work și doar am traversat strada.
1: Și te-ai oprit unde trebuia.
2: M-am oprit fix în benzinăria Mall de la timpuri noi. Se vede de la noi din studio de sus.
1: Bine,
2: este locul
1: de
2: plecare către mare de fiecare weekend, pentru că ne oprim aici să ne energizăm în primul rând. Ne luăm ceva la pachet, da? Să spunem așa.
1: Niște snack-uri sănătoase, proteină, exact, tot ce trebuie.
2: Exact. Și să ne facem plinul, evident. Astăzi nu ne facem plinul doar nouă, facem plinul și unui ascultător Kiss FM, consumator de Summer Kiss. Pentru că, se știe deja, Summer Kiss este energizat de Fresh Corner by Mall România, da? Și atunci, plecăm de aici, de la benzineria Mall timpuri noi,
1: okay,
2: și mergem spre mare. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi facem și plinul cuiva. Ce trebuie să facă persoana ce vrea plinul de la noi? În primul și în primul rând să asculte Kiss FM, tot drive time-ul de astăzi cu Berghea, și apoi să ghicească ora și minutul la care voi ajunge la benzineria Mall de la Murfatlar. Cred că e la kilometrul 200, circa și ceva, nu?
1: Bun, deci calculați.
2: Este atât de simplu. Din momentul în care eu am dat startul, un moment că încă n-am plecat, da? Din momentul în care eu am dat startul, calculați timpul, luați și marja de eroare, că na, mai e traficul din București, până te urci pe A2, poate cine știe, face
1: se mai oprește, da, Sorge, să mai dea un telefon.
2: Mai este traficul de pe A2. Ideea e să ghicești sau să fii cât mai aproape de răspunsul corect. De ora și minutul la care voi ajunge în benzineria Mall de la Murfatlar. Ce voi face atunci? Voi face o poză cu bordul să se vadă ora și minutul și, evident, benzineria prin parbriz.
1: Ca și mi-o trimis direct? Exact.
2: Te trimiți direct, mă suni, spun ora la care am ajuns, tu cauți câștigătorul.
1: Primul răspuns
2: și,
1: corect sau foarte corect?
2: Primul răspuns corect unde? Pe WhatsApp 0722 206020. Trimite acolo ora și minutul la care crezi tu că voi ajunge la benzineria Mall din Murfatlar. Este atât de simplu, persoana care ghicește timpul sau se apropie cel mai mult de timpul respectiv.
1: Pune mâna pe
2: da, de la Mall,
1: exact, un card Mall în valoare de 450 de lei și multe premii utile, niște batoane proteice, o băutură rece. Valoarea totală a premiului este de 587,65 lei. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Soci, eu îți doresc un drum liber, relaxat.
2: Păi, din momentul ăsta putem să zicem start, da? 4 de minute și 40 de secunde. 4 și 25 de minute în momentul ăsta plec de la benzineria Mall timpuri noi. Ne auzim când ajung la Murfatlar. Hai,
1: perfect, ascultă! drum bun, Soci, ați reținut, da? Estimați timpul. Cine este foarte aproape de timpul corect va pune mâna pe premiul frumos oferit de Kiss FM și Mall. Multă, multă baftă. Numărul este 0722 206020 pe WhatsApp. Kiss FM.

cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

dacă ai parte de mama ta în viața ta, vă poți lua în weekend să mergeți la o plimbare, să ieșiți, poate chiar drumul spre mare. Drum pe care e în acest moment colegul Sorci. Probabil ați auzit momentul, dacă nu vă repet eu ce aveți de făcut. Trebuie să spuneți, a plecat de la benzineria MOL de aici, din timpuri noi, de lângă radio, și se va opri în benzineria MOL Murfatlar, sensul spre mare. Trebuie să trimiteți la 0722 20 60 20 ora la care ajunge, nu timpul în care ajunge, ci ora la care va intra el în benzinărie. Oră, minut, ai, nu vă cer și secunda, să trimiteți la noi pe WhatsApp predicția voastră. Luați în calcul că poate fi un trafic aglomerat, poate fi ieșirea mai aglomerată din București, pentru că puteți pune mâna pe un card MOL în valoare de 450 de lei, plus bunătăți de la benzinăria MOL, un premiu total de 587,65 de lei. Detalii și pe kissfm.ro. Mergem mai departe cu muzica, 30 de minute non-stop music, DJ Be Light, acum All Eyes on Me.

0: ajunge Soș la Mol, benzinăria Mol Murfatlar, în sensul spre mare. A pornit deja din București. O să-l mai întreb eu pe parcurs dacă tot e ok, dacă se hidratează, dacă merge cu viteza corectă. Soș, îți scriu eu puțin mai târziu. Acum ne pregătim pentru știrile de la 17 fix. Până în știri avem și timp pentru domnului Sfonsi Despacito. După știri ne întâlnim cu Nicico, DJ Goja, Jason Derulo, Andreea Berghia. Sunt rămâne împreună.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurști polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.
5: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
5: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
7: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the hit.

0: Melody pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt, rămânem împreună.
1: Am bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PNL acuză un derapaj care pune în pericol statul de drept în cazul hotărârilor de guvern suspendate în instanță la cererea PSD. Deputatul Robert Sighiartău subliniază că rolul instanțelor este să controleze legalitatea actelor administrative, nu să blocheze politici publice cu impact asupra a milioane de români. Prin decizia Curții de Apel București pierd persoanele cu handicap, pacienții aflați în așteptarea unui transplant, dar și operatorii economici, spune Sighiartău. Noua rovinietă electronică va fi aplicată de la 31 august. Termenul fusese amânat anterior de la 1 iulie la 1 octombrie. Tolro este noul sistem electronic de tarifare rutieră a camioanelor după numărul de kilometri parcurși pe drumurile naționale. Se va aplica pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone. Recomandării de la Ministerul de Interne pentru cei care pleacă în vacanță, reprezentanții instituției reamintesc că trebuie verificate cu atenție documentele de călătorie.
2: Asigură-te că pașaportul sau carte de identitate sunt valabile pe toată durata călătoriei. Verifică condițiile de intrare. Fiecare stat poate avea reguli diferite. Este posibil să ai nevoie de documente suplimentare.
1: Programările pentru eliberarea cărții de identitate sau a pașaportului se fac pe platforma Hub MEAI. Și Cinema Sub Stele revine în Parcul Crânga și trei filme rulează weekendul acesta începând cu ora 20. Programul cinematografului poate fi consultat pe paginile de Facebook ale primăriei sectorului 6. Accesul este gratuit. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează. Etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză. Sport pregal.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Back to

asta că iarna rămâne pentru mine piesa mea preferată din repertoriul Voltaj. De la prima ascultare am rămas așa cu pasiune pentru piesa asta. Iarna, care numai aici a fost odată, iar vara a devenit din ce în ce mai greu de dus. Dacă nu te duci lângă o apă sau o pădure, vă povestesc imediat unde dați de noi dacă ajungeți la mare, pe unde vă așteaptă Summer Kiss. Iar dacă ajungeți la Untold, probabil știți deja că va ajunge la Cluj și Zara Larsson. O ascultăm acum pe Kiss.

avem încă zi, o zi de 31 iulie, se termină a doua lună de vară. Despre ziua asta, 31 iulie, pot să vă povestesc că în 1498, în cea de-a treia călătorie, Cristofor Columb devenea primul european care descoperea insula Trinidad. În 76, NASA publica faimoasa fotografie fața de pe Marte, făcută de Viking 1, și ne oprim și în clasament. În 99, Christina Aguilera punta primul ei number one american cu debutul arhicunoscut Genie in the Bottle, piesă de rock întâi și în Marea Britanie, a avut 5 săptămâni de number one în Billboard și a câștigat și un premiu Grammy pentru cel mai bun debut. Eu zic că merită să-i dăm un play piesei Genie in the Bottle, Christina Aguilera.

0: dată pot spune din playlistul Kiss Kiss in the Mix. Recunosc că Olix a fost cel care a pus prima dată piesa asta în mixul lui Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends. Intrăm imediat în ultima oră de Drive Time. Ora 18, Sochi încă n-a ajuns la benzinăria Mol Murfatlar, direcția spre mare, dar eu zic că ne trimite ora viitoare dovada că a ajuns cu bine și aflăm și cine pune mâna pe premiul oferit de benzinăriile Mol și Kiss FM. Partea mare a premiului este un card Mol în valoare de 450 de lei. Eu vă spun baftă, mesaje pot să vină în continuare la 0722 20 60 20. La ce oră ajungem? Dați oră și minut, da? Pe WhatsApp. Pe final de oră avem și o piesă care știu că a plăcut foarte mult când a fost lansată. De fapt, e un serial remix pentru The Sound of Silence de Disturbed, am pregătit pe Kiss FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok. Se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai 30% reducere la gelurile de duș, deodorantele, spray și roll-on selectate Nivea până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci ci și în cașcavalul de Ibănești sau în smântâna de Ibănești sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne

0: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Miraj. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: De bicicletă am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
0: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Am intrat în ora 18 și un minut acum. Andreea Berghia sunt, avem știri naționale acum pregătite de colega Luiza, le ascultăm.
1: Chisafem, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Stare de alertă în domeniul energiei declarată de guvern în județele Constanța și Călăraș pentru 30 de zile. În plus, un braț al Dunării va fi deviat către centrala nucleară de la Cernavodă pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a reactorului 2. 7 milioane de lei alocă guvernul din fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre. Măsura vine pe fondul nivelului scăzut al fluviului care amenință răcirea centralei. Și pană majoră de curent în județul Sibiu, sunt afectate localitățile Șura Mare, Șlimnic, Hamba, zeci de străzi din municipiu, dar și activitatea Spitalului Județean Sibiu. Serviciile medicale de urgență sunt asigurate în continuare, anunță conducerea unității medicale. USR a depus un denunț penal pentru fals intelectual și reclamă introducerea în mod fraudulos a așa numitului amendament Fritz, neaprobat în raportul Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Diana Stoica, lidera deputaților USR.
2: A fost introdus în mod fraudulos un amendament încadrat în mod fals la categoria amendamente admise. Una s-a dezbătut și s-a votat în comisie și alta a ajuns la plenul Camerei Deputaților într-un document oficial al statului român.
1: Legea ANI, care este jalon în PNRR, a picat la vot în Senat for decizional. Iar vinieta în Bulgaria se scumpește de mâine, prețul pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%. Astfel, vinieta de o zi va costa 5,30 euro, iar cea săptămânală ajunge la 10 euro. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

0: Cred că piesa asta a ajuns să fie ascultată cel mai mult la radio în România, nu știu ce am eu impresia asta, și îmi place că vă place. Ring My Bells, pentru că s-a auzit prima dată pe Kiss FM în cu foarte, foarte mulți ani. Nu știu că am povestit când și cum am auzit-o eu de a ajuns piesa la radio. Eram într-un magazin unde se vedeau haine, nici mai știu care dintre ele, și eram în cabina de probă, am auzit-o, am scos Shazam-ul și am zis, wow, ce piesă bună, dar de ce n-au avut în topuri? În fine, lăsăm poveștile, trecem la alte piese pe care le-am pregătit aici pe Kiss FM pentru voi, 30 de minute non-stop hits. Și apropo, soce încă pe drum, se merge greu la ora asta spre mare, dar dacă ați fost de fază în ora 16, a plecat spre mare din benzineria MOL de lângă radio, de aici din timpuri noi, și trebuie să spuneți voi la 0722 20 60 20 pentru un premiu fain de la MOL și Kiss FM, să spuneți ora la care va ajunge. Oră și minut. 0722 20 60 20. Partea cea mai importantă a premiului, un card MOL în valoare de 450 de lei. Să vă alimentați și să mergeți într-o mini-vacanță de weekend. De ce nu? Hai să vă spun eu cu muzica cum stăm pe Kiss. Shakira, Burn a Boy, Die Die. Topic A7's Breaking Me. I'll be singing la, la, la, la, la, la, la. Și Gran Error cu Antonia, Levitate. Întorc și vă spun și pe la ce kilometru este Sochi în acest moment.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate plitozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS. Scandinavian Sleeping and Living. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De muzica dată

0: Telefon? Adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la Deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Ai ce trebuie pentru Message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
2: Urcă-l pe kissfm.ro.
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul
5: The Message
3: Back to Back cu
2: Olix și Aner.
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
2: Fă-i să te țină minte de la

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

telefon de nu-mi răspunde, bă, l-am întrebat la ce kilometru e, dar o să-mi spună el imediat. Până un alta vă spun eu unde dați de el dacă mergeți la mare, pentru că Summer Kiss se întâmplă și în acest weekend, sâmbătă și duminică. Avem sâmbătă Marian Soci la Sea Beach, Mamaia Nord, pe Cristina Acșul găsiți la Hotel Bacolux, Cristina din Eforie Nord. Duminică pe plaja Jupiter arunge Neacșul, iar colegul Soci pe Never Sea Beach Constanța. Iar în studioul Kiss FM avem pe colegul Marian Boba, care face legătura live cu DJ aflați la Mal de Mare, în cazul în care n-ajungeți. Să vă spunem noi cum e la mare și de ce e bine să ajungeți, iar dacă sunteți acolo, să știți pe unde să ne găsiți pe noi, cei de la Kiss FM. Am găsit ceva nou și bun și a ajuns, bineînțeles, în playlist-ul Kiss FM. Noul single, Cat's Eye Animals, se aude acum.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Eu am încercat să smulg o informație de la colegul Soci pe la ce kilometru e ca să mă ajut puțin, dar tot ce am obținut de la el este următorul mesaj.
1: Doamnelor și domnilor, fete și băieți, se circulă. Mai greu, că n-ai vineri după amiază și e drumul spre mare, dar se circulă.
0: E bine că mergi.
1: Bine, se merge, nu e deocamdată niciun blocaj, sunt în drum spre Mol, Morfatlar, sensul spre Constanța. Și vă voi anunța ora și minutul exacte, momentul în care intru în benzinăria Mol de la Morfatlar. Mult nu mai e, ca să dau așa un hint.
0: Da, mulțumesc.
1: Dar nu vă spun unde sunt. Ne auzim. Ascultă!
0: Da, rămâne suspansul. Eu sunt aici, muzica avem, deci timpul trece frumos și bine. Levitate, am promis. Și ia să ascultăm Granny Roar și Antonia Rison după Me and My Broken Heart.

0: momentul concursului MOL. Dacă nu era vineri, probabil că Sochi ajungea deja la benzinărie, la punctul Terminus. Dar vinerea e aglomerația cea mai mare pe autostradă. Autostrada spre mare, evident, dar și spre munte, probabil. Toate drumurile sunt aglomerate la ieșirile din orașe. Că toți vrem o mică vacanță de weekend, nu? Am decis să rămân aici până avem câștigătorul, deci nu ne despărțim încă. Așteptăm vești de la colegul Sochi, iar voi puteți să scrieți în continuare care este ora, cu oră și minut, la care colegul Marian Sochi, în drum spre Summer Kiss și spre mare, ajunge în benzinăria MOL, Murfatlar, direcția spre mare. Și dacă merge spre mare, atunci piesa următoare este pentru voi, Mira cu Tălpile Goale.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Încearcă plasturi Calmo Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo Chup, vindecare fără scârbinare.
4: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. Litorsal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai Litorsal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
6: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
7: Ai ce trebuie pentru Message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
8: Urcă-l pe kissfm.ro.
7: Dacă ești ales, deschizi festivalul
8: The Message,
7: back to back cu
8: Olix și Aner.
7: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
8: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
7: Kiss FM și Untold.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Rămâi pe Kiss FM!
13: Urmează

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
8: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
9: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
8: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
9: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Premieră la București, trupa Altin Gân
11: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
10: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
11: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
14: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM. Energizat de Fresh Corner by Mall România.
1: A ajuns colegul Soci. Mai da, mulți a luat, se vede că e vineri. Ce să zic?
2: O, da. Bine, la un moment dat s-a produs un blocaj chiar la începutul drumului. Eu am reușit să trec înainte de a se produce. A fost un accident la kilometrul 17. Cred că și...
1: A și scris cineva, să știi. Da, a scris cineva de treaba asta.
2: Dar am ajuns. Acum, socotind drumul foarte aglomerat, pentru că este vineri ora asta, toată lumea merge la mare, evident. Socotind modul în care se mai și merge pe autostradă, că se mai merge, mai apare așa un tir care depășește cu 80 pe banda 2, deși n-are de ce. Am ajuns. Vă zic timpul, da? Faci
1: așa.
2: Minute, să zic timpul?
1: Da.
2: 19 și 4 minute. Momentul în care am intrat în benzineria MOL, Murfatlar, la kilometru 196, sensul spre mare. Ăsta este răspunsul corect. 19 și 4 minute. Mă așteptam să ajung mai devreme. Inițial îmi dădeam
1: și
2: mai
1: noi
2: devreme.
1: Toți, să știi, ne așteptam să ajung mai devreme, dar probabil că e... Auzi, apropo, că tu mergi în fiecare weekend, înainte de weekend mergi.
2: Da.
1: Care e ora cea mai bună de plecat spre mare? Vinerea.
2: Miercuri.
1: Să știi că au venit 3 mesaje cu răspunsul corect, dar primul mesaj a venit la ora 4:26 de minute. Alin ne-a trimis acest mesaj și eu aș vrea să-l sunăm pe Alin. Vedem dacă ne și răspunde la ora asta.
2: 4:24 am plecat, am ajuns la și 4 minute, da, cam pe acolo vinerea. Cu marja aia de vineri, de cel puțin 40 de minute. Ia, răspunde?
1: Alin, noi te sunăm. Să te și pre... Alo!
2: Alin!
3: Alo, da.
1: Bună, Alin!
2: Salut!
3: Bună!
1: Nu știu dacă îți dai seama că ești în direct în acest moment pe Kiss FM.
3: Aha, ce tare! Mă gândeam.
1: Da, ai fost primul care a spus ora la care Soci chiar a ajuns, 19 și 4 minute. Bravo, felicitări!
3: Mulțumesc mult de tot, nu mă așteptam.
2: Ei, nici noi!
3: Eram fix la volan.
2: Aveam impresia că ajung mai devreme.
3: Să știi că m-am gândit, recunosc că am dat pe Waze Maps repede, eram la volan la semafor și am zis hai să mai pun încă 10 minute față de cât îmi arată.
1: Înseamnă okay, că ești, okay. Știi, mergi...
3: Deci am luat în calcul o pauză la toaletă.
2: N-am făcut-o. S-a mers atât de rău și atât de aglomerat a fost, încât am preferat să țin drept. Dacă mă mai opream și la toaletă sau să pun carburant sau ceva, ajungeam direct pe Summer Kiss mâine dimineață, știi?
3: Deci, practic, ai ajuns bine pentru mine, să înțeleg. Deci e ok.
2: Am ajuns bine pentru tine, da?
3: Mă bucur!
1: Ai câștigat, Alin, un card MOL în valoare de 450 de lei, ai câștigat și niște goodies, avem și bere fără alcool, că, na, la volan...
3: E perfect, nou, corect.
1: Exact, și niște batoane proteice ca să țină de foame, mai ales dacă vrei un snack și nu vrei să te oprești, cum a făcut colegul Soci, care nu s-a oprit ca să ajungă mai repede.
2: M-am oprit acum.
3: Corect, așa o să fac și eu. Mulțumesc mult.
1: Felicitări, Alin. Rămâi la telefon, că mai vorbim noi puțin. Colegului Soci îi doresc drum bun în continuare spre Summer Kiss.
2: Ne auzim. Treabă mâine. Azi,
3: drum bun și tracție plăcută.
1: Pa, băieți! Acum o să ne pregătim pentru emisiunea care ar fi trebuit să intre la ora 19. Asta e, colegul Boba ne așteaptă puțin. Urmează Hit in the Mix. Andreea Berghia sunt, vă aștept mâine de la ora 13, o nouă ediție Kiss Top 40. Ne întâlnim și în weekend ca de obicei. Să aveți o seară frumoasă. V-am pupat. Bye!

0: Kiss FM, ora 19, salutare și bine te-am regăsit, gata, un nou weekend împreună și tot împreună sărbătorim, salutăm și ne luăm la revedere de la ultima zi a lui iulie. August ne-a mai rămas din vara asta și da, trebuie să-l facem cu gust, așa, să ne creem amintiri frumoase, nu de alta, dar se duce. Puțin a mai rămas, cât? Încă 4 weekenduri mai sunt din vara asta, 4 weekenduri pe care le petrecem împreună. Atât dimineața, sâmbăta și duminica de la 10 la 13 pentru Summer Kiss, cât și seara, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Marian Boba sunt eu, de mix, se ocupă DJ Jonesy. Salutare, bine v-am găsit!
1: Kiss FM presents

Remix de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru Misha Miller. Hey, na, na, na, la Kiss FM. Și din momentul ăsta e doar despre tine și doar despre toți ai tăi. Asta pentru că dăm start mesajelor, dăm start dedicațiilor pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Mesaje vocale, mesaje text, pe toate le așteptăm aici și puțin mai târziu le dăm ascultare, le dăm citire. Și nu uita că poți doar să ne saluți acolo în textul mesajului sau

0: sosit.
1: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
0: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest Espressor, 289 de lei. Kaufland.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
10: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
13: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
14: Maria Popa și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
15: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
16: Spui pește proaspăt, spui Metro.
17: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Psst, hei, tu.
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

0: hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the hits.

fiecare dimineață prinde piesa cu pupic și poți câștiga în fiecare săptămână o vacanță în Grecia. 7 nopți, 2 persoane pe insula Lesbos. Ascultă matinalul Kiss FM, prinde piesele cu pupic.

0: oră la noi, Another și Talk to You și mesaje, da? Pentru că vorbim, pentru că ne auzim aici împreună. 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare, noi suntem în drum spre mare. Salutare, Anca, să aveți parte de o vacanță frumoasă sau de un weekend frumos, depinde cât stați acolo la mare.
1: Salut Kiss FM, vă salut, Ionel din Tăneasa și sunt în medical și fac injecții, dar în schimb stau liniștit.
0: Păi asta se și recomandă, da? Relaxare, nu te agita, injecțiile nu mai dor, ca pe vremea noastră. Hai, multă sănătate, să te faci bine și weekendul viitor, să-mi dai mesaje, nu știu, din vacanță, din concediu, nu știu. Dar nu vreau să te mai aud așa supărat. Salutare de la Bogdan din Belgia. Salutare, Bogdane, să te distrezi frumos. Și nu uita că te aștept și pe tine. 07.

0: Asculți Kiss FM, number one festival radio. Spun asta pentru că avem un radio online de festival unde ai transmisii live de la cele mai tari festivaluri din România. Ai transmisii de la Nibiru, Cristi Neacșu este acolo, am fost live și de la Beach Please, urmează Untold. Și când nu suntem live, ai muzică de festival. Poți asculta Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM sau direct pe site pe kissfm.ro. Marian Boba sunt eu, scurtă pauză și mă întorc la tine cu DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Mi Chico. Ai ascultat piesa în această variantă prima oară la noi, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
9: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
10: Ceva se schimbă în Peter Parker.
11: God, that's cool.
10: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Băianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema, recomandat de Zile și Nopți.
12: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the hits.

Asculți Kiss FM și vara asta radioul numărul 1 în România. Vouă vă mulțumim pentru asta. Vouă vă mulțumim că alegeți să petreceți în seriile de weekend alături de noi. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Cu mine te auzi și mâine dimineață și duminică dimineață de la 10 la 13 pentru Summer Kiss. Și nu uita că te aștept cu mesaje, da? Acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Imediat dăm ascultare, imediat dăm citire mesajelor pe care voi le trimiteți pe WhatsApp-ul Kiss FM. Hit Hit in the Mix, avem și un podcast special de vară, avem un mix de peste 7 ore pe care îl puteți găsi fie pe Mixcloud Kiss FM în România, fie pe site pe kissfm.ro/

Eugen din Turda, Cluj. Te salutăm și îți mulțumim mult de tot pentru mesajul tău. Și hai să vedem, repede, repede, încă unul. Salutare, Sorin din Italia sunt și vreau să-i spună iubitei mele, Mihaela, că o iubesc. Frumos, scurt, la obiect, mi-a plăcut. Îmi plac oamenii hotărâți, oamenii care știu ce vor. 0722 20 60 20 pe WhatsApp în fiecare seară de weekend.

Sheeran în la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Este ultima piesă din mixul nostru de astăzi, dar în aceeași formulă și mâine de la 19 la 22. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru set, pentru muzică, de hituri, mixuri și remixuri. El se ocupă, lui trebuie să-i mulțumim pentru ceea ce înseamnă Hit Hit in the Mix. Podcastul, variantă de aproape 8 ore, 7 ore și 40 de minute, dacă vrei să fim foarte, foarte exacti. Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix pe kissfm.ro în secțiunea de podcasturi sau pe Mixcloud Kiss FM România. Marian Boba sunt eu, ne auzim în 12 ore, mâine de la 10 la 13 live pentru Summer Kiss. Summer Kiss.

0: ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: $30 biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci și peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
4: Premieră la București, trupa Altin Gün
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
5: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
4: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
5: o să te ridice în picioare.
4: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
4: Abonamente pe untold.com.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the hits.

and.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: DJ Young și Olic. Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: 31 iulie, Constanța.
2: O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach.
1: Vocea ei,
2: piesa

0: plimbare la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: FM, de la 13. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Back to the hits.

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să

0: Ascultă! Sorci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: în București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
6: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
6: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Back to the hits.